0: ir lėkime.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:06. Nuostabus, gražus, giedras ir saulėtas šeštadienio rytas, o mes su Mindaugu labai džiaugiamės jį galėdami pasitikti su jumis.
2: Pagaliau praėjo darbo savaitė ir mes galime pasakyti labas rytas mūsų savaitgaliniam klausytojams, labas rytas kiekvienam iš jūsų, labas Živilė.
1: Labas Mindaugai ir iš tikrųjų labas rytas kiekvienam iš jūsų, mėlyjei, kodėl jūs tokie ankstyvi mums labai
2: smalsu? Taip, mes to stebimės kiekvieną savaitgalį, atrodo, kad kai turi laisvadienį, gali juk miegoti iki pietų, gali neužstatinėti žadintuvo. Gali apie nieką negalvoti, tik apie tai, kaip bus gerai, kai atsikelsiu, o kai atsikelsiu, tada ir atsikelsiu, bus matyt. Bet esam nekartą įsitikinę, kad esate super aktyvus ir norime dabar pat jūs ir pakalbinti.
1: Taip, paskambinkite mums numeriu 1823 ir pasidalinkite, kaip prasidėjo jūsų savaitgalio rytas, kodėl taip anksti nubudote, ar į pramogas, ar į darbus, ar į poilsį keliaujate. Viskas mums labai smalsu ir labai labai įdomu.
2: Taip, nekartą esam įsitikinę, kad iš tikrųjų nemažai darbo liaudės yra mūsų klausytojų tarpe. Ir girdis iš balsų, kad kai klausiam, kur važiuojat, kur keliaujat, ką veiksit, į darbą. Tai jeigu ir šiandien yra ta situacija, pasidalinkit savo patirtimi, pasidalinkit savo nuotaiką, galbūt vis dėlto šeštadienis šiek tiek kitoks.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ko jūs vardu?
3: Skaidra Vilkaviškis Kaunas. Kaip sako pakelyje.
1: Aha.
3: Taip visada važiuoju man maitinti tą autą.
1: Kaip? Kodėl?
3: Jūs kiekvieną šeštadienį.
1: Labai smagu, labai malonu. O kodėl tokia ankstyva šiandien?
3: Sakau, važiuoju iš namų į Kauną.
2: Aha.
3: Dar žovė maitinsiu Kauno žmonės.
2: Ai, va kaip gerai. Tai laukia jūsų tie Kauno žmonės. Iš tikrųjų rankutės trina ir galvoja, kur ta skaidra. Greičiau galėtų atvažiuoti.
1: Ačiū jums.
3: Tikrai nuvažiavus rasiu, nes jau agurkėlių pomidorėlių žmonės laukia.
2: Nebejotinai.
1: Nuostabu. Ačiū jums labai už skambutį. 18:23.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas sveikinasi?
4: Dovilė.
2: Dovilė, prastokai šiek tiek girdim jūs, jeigu galite šiek tiek garsiau papasakot, kaip jūsų šeštadienio rytas.
4: Važiuoju į darbą.
2: Va, va ir tas atvejis, apie kurį aš ir kalbėjau. Sakykit, ar ilgos valandos laukia?
4: 12 valandų.
2: 12 valandų viešpatį apsaugok, iš tikrųjų linkim,
1: kad... Ir iš balso girdisi, kad į darbą važiuoja.
2: Kuo greičiau, Dovilė, praeitų tos valandos, neperjunkit radijos staties, mes pasistengsim jums palaikyti kuo geresnę nuotaiką su gražiausia muzika. Sutariam.
1: 18:23, sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas. Oho, kaip žvaliai.
2: Čia visai kita nuotaika.
1: Čia kita nuotaika. Kuo jūs vardu?
5: Danutė iš Vievio.
1: Ką taip anksti veikiat?
5: Aš labai mėgstu gauti. Važiuoju antrą mėnesį varau. Renku mėlynės. Mano hobis.
1: Ar randat daug?
5: Labai, labai.
1: O ką matos jom?
2: Parduot, mėlyniaut arba...
5: Aš labai daug klientų turiu.
2: Va, prašau, yra žmonės, kurie mėgsta ir pomidoriukus, ir agurjukus, ir mėlynės. Ačiū jums labai. Linkim pilnų stiklainiukų jums, kad netilptų.
1: O dabar keliaujame prie muzikos.
0: Sena gera daina.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: 7:31, o mes dalinamės naujausią informaciją apie orus.
2: Taip, pažiūrėkim, kągi mums žada sinoptikai. Jiegi sako, kad šiandien kai kur galimas trumpas lietus, o temperatūra tikrai maloniai vasariška turėtų būti šiandien nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje bus kiek vėsiau 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje šį kartą vėsiausia apie 19 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt, o dabar...
3: 1-8-2-3
1: 1-8-2-3, mėlyjeji, numerius jums, paskambinkite mums, juo patekite į tiesioginį lietaus eterį ir papasakokite, koks oras yra jūsų mieste. Gal saulė šviečia, gal lietus lyja, gal stipriai vėjas pučia. Kokia situacija ten, kur esate jūs?
2: Taip, mes galim irgi pasidalinti dabartinę momentinę prognozę. Pas mus mūsų termometras rodo, kad šiuo metu yra 14 laipsnių šilumos. Pro langą matome, kad yra giedras, žydras dangus, vienas kitas plunksninis debesėlis. Bet dabar įdomiausia būtų išgirsti tai, ką matote ir jaučiate. Tai jūs dar kartą priminam, 1-8-2-3.
1: Taip, paskambinkite, pasidalinkite. Šiaip matant mūsų tą elektroninį termometrą, situacija netrodo gera. Toks atrodo tarsi apniukė 14.
2: Vėsoka, netgi sakyčiau. Aha.
1: Bet lauke iš tikrųjų situacija daug geresnė ir pro langą matosi, kad labai gražu. Sveiki.
4: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas paskambino?
4: Daugas, Vokietijoje.
1: Kokia situacija Vokietijoje?
4: Nešildomai šalta 13 šilumos.
2: 13 sakėt?
4: Taip, 13.
2: 13, tai panašiai kaip pas mus, o dienos metu kaip prognozuojat, kiek bus pas jūs?
4: Rodė prognozė, kad bus tik 32.
2: Tai džiaukitės vėsa, kol galit.
1: Nepamirškit gerti daug vandens ir ačiū jums už skambutį. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Regina.
1: Regina, iš kur paskambinat?
5: Iš Rokiškio paskambinau.
1: Kaip ten situacija su orais Rokiškio?
5: Pas mus dabar apniukė, 15 laipsnių šilumos, oras gaivus.
1: O kaip jums labiau patinka, ar toks gaivus oras, ar kai saulė plieskia ir plus 30?
5: Toks gaivus labiau.
1: Tai linkim tada, kad tas oras toks liktų.
2: Kol tikrai tokį ir turit, smagu, dar vienam pabandykim žmogui atsiliepti. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Esu Asta.
2: Malonu, Asta. Iš kur sulaukėm jūsų skambučio?
6: Aš esu iš Biržų.
2: Aha, tai šiaurė Lietuvos. Kaip ten situacija pas jūs?
6: Na, panašiai kaip Rokiški. Pas mus plus 15, irgi... bet saulutės nėra.
2: Apsiniaukia?
6: Apsiniaukia. Tai po pietų rodo, kad lietus bus. Prognozės apie 3:00 iki 20 šilumos. Bet ta gaiva, tai patikėkit... Nu, atgaivina širdį, nes...
2: Džiugina. Na va, kaip gerai. Na va, kaip gerai. Tai labai džiaugiamės, lai ta gaiva ir lydi mūsų klausytojus. Ir muzika graži, taip, lygiai taip pat.

0: ai. Radio stotis Lietus. Reklama. Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
3: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:44. Turiu paruošusi dvi dainas ir reikia išsirinkti, su kuria daina keliausime į šią dieną.
2: Taip, visai netrukus išgirsime tų dainų ištraukas, o jūs, mėlyjei, būkite pasiruošę savo telefono aparatus, nes tik jūs ir nuspręsite, kuri daina iš tų dviejų nuskambės Lietaus eteryje, tad mums reikės jūsų balsų.
1: Žiauriai populiarios, labai labai mėgstamos klausytojų ir...
2: Žodžiu, laukia rimta dvikova.
1: Taip, labai rimta dvikova. Kviečiu pasiklausyti. Žemaitukai, nebūna nieko per klaidą.
3: Nuo šalčio vėjo ir audrų, ir širdyje, ir mintyse buvai tik tu.
1: Antra daina.
4: Žaro šilkiniai.
1: Sauve, kartu su Stasiu Povilaičiu, švieski man vėl. Aš nežinau, kurią rinktis.
2: Aš nenorėčiau būti mūsų klausytojų vietoje, nes norisi persiplėšti tiesiog. Na kągi, mėlyjei, dar kartą priminam, 1823, labai netgi stipriai įdomu, kas jums yra šį kartą arčiau širdies, ką pasirinksite?
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, kas arčiau širdies?
5: Šiandien dienai Žemaitukai.
1: Gerai, Žemaitukai gauna pirmąjį balsą.
2: Aiškinamės toliau. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Mindaugas.
2: Mindaugai, malonu, ar lengva buvo apsispręsti šį rytą?
6: 100% Stasys Povilaitis.
2: Štai taip, turime lygiąsias.
1: Ir dar kokia?
2: Taip, ir dabar jau lemiamas skambutis, lemiamas balsas, kuris ir nuspręs.
1: Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
7: Nors ir Stasys, Virginija, nors ir Povilaičio dainas labai gražias, tačiau Žemaitukas.
1: Šį kartą Žemaitukas.
2: Ir žinot ką, nebūna juk nieko per klaidą. Pasigarsinkit.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis vieši Serbijoje. Tai pirmas Ukrainos prezidento vizitas šioje šalyje. Serbija palaiko artimus santykius su Rusija, tačiau Zelenskio vizitas laikomas simboliniu. Anot Zelenskio, su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi jie aptars ekonominius ryšius santykius su Europos Sąjunga. Aleksandras Vučičius Ukrainoje pirmą kartą lankėsi pernai samite Odesoje, tačiau priešingai nei kiti samito dalyviai, jis nepasirašė dokumento, kuris smerkė Rusijos agresiją. Ispanija nevykdys Šengeno erdvės įsipareigojimų atvykstantiesiems iš Italijos ir įveda pasienio patikras. Tai atsakas į Italijos veiksmus, kuomet italai įvedė tokius patikrinimus Ispanijai, kilus Ceutos migrantų krizei. Toks Ispanijos sprendimas paaštrina diplomatinį konfliktą tarp šių Europos šalių. Šią savaitę Ispanija reikalavo iš Italijos panaikinti pasienio patikras, tačiau Italija atsakė, jog patikros galios bent iki rugpjūčio 15-osios. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas anksčiau tokius Italijos ir kitų šalių sprendimus pavadino savanaudiškais, pabrėždamas, jog į Seutą įsiveržę migrantai niekaip negalėjo patekti į Europą. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą, nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Už sankcijas balsavo 86 senatoriai iš 100. Dabar įstatymas grįžta kongresmenams atstovų rūmose. Čia balsavimas už sankcijas vyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniui laivynui, naudojamam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų Jungtinių valstijų prezidentui nustatyti iki 500% tarifus rusiškam importui, įskaitant dujas ir naftą. Juodkrantėje surengtas Lietuvos paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų čempionatas, kuriame varžėsi 5 komandos. Šiuose varžybose pernai iškovotą nugalėtojų titulą apgynė Klaipėdoje dirbantys gelbėtojai. Pasak jiems vadovaujančio Aleksandro Sjaki, tai buvo gera galimybė pasitreniruoti prieš pirmą kartą vykstant į pasaulio paplūdimių gelbėtojų čempionatą.
1: Laimėjo Klaipėdos komanda, kurie labai stipriai pasipriešino Kauno komanda, taip pat Neringos ir Palangos komanda, taip pat dalyvavo ir Vilniuje. Čia buvo vienas iš pasiruošimo etapų pasaulio čempionatui, dabar bus formuojama komanda. Pasaulio čempionatas vyks lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje Pietų Afrikos Respublikoje. Pasaulio čempionate Lietuvos gelbėtojai pirmą kartą dalyvaus, pernai teko dalyvauti Europos čempionate, kuris tarp 22 šalių Lietuvos komandos sudarytų iš Klaipėdos gelbėtojų užėmė 13 vietą. Dabar kaip tik bandom sudaryti ne tik iš Klaipėdos gelbėtojų, bet ir iš visos Lietuvos.
0: Sako gelbėtojų vadas. Šią vasarą Lietuvos pajūrio paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams dar nebuvo labai daug darbo vandenyje, tačiau prieš savaitę Nidos paplūdimyje nuskendo vyras maudėsis iškeltai raudonai vėliavai. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:09. Sveikinamės su ką tik prisijungusiais ir tariame milžinišką ačiū tiems, kurie nuo pat ankstyvo ryto yra su Lietumi.
2: Taip, džiaugiamės, kad įsijungėte savo radijo imtuvus ir tikimės, kad savo mėgstamiausią radiją stoti Lietus. Netrukus, mėlyjei, pakviesime jūs paskambinti mums į studiją ir papasakoti apie savo planus, apie tai, ką ruošiatės veikti šiandien. O mes su Živile norime pasidalinti su jumis įvykiais, kurie šiandien laukia mūsų visoje Lietuvoje.
1: Aš atradau, kad Širvintose vyks smagus dalykas, mane bent jau prajuokino, gal kažkam bus labai aktualu.
2: Aš manau, kad tikrai taip.
1: Šilauogių skinimo akcija. Geriausia proga pasirūpinti šviežių uogų atsargomis. Ar pasiruošę tikram uogų rojui, klausia organizatoriai.
2: Taip.
1: Kviečiame visus rugpjūčio 8-9 dienomis į mūsų šilauogių ūkį pasiskinti uogų už akcijinę kainą. Tai bus puikia proga ištrūkti iš miesto triukšmo, pasinerti į gamtos grožį ir praleisti nepamirštamą dieną mūsų šila uogynė. Ir aš netgi radau kainas. Dalyvavimas yra nemokamas. Sako, susimokėsite tik už susirinktas šilauogės.
2: Taip.
1: Akcijinio laikotarpio metu kilogramo kaina yra 6 eurai, o skinant 15 kilogramų ir daugiau, kilogramas tik 5 eurai.
2: Klausyk, šilauogių krūmai tikrai toli gražu ne pas kiekvieną kieme auga. Ir jeigu mėgstate šitas uogas, o jos tikrai yra labai skanios, puikiai proga iš tikrųjų prisiskinti ir, ką žinau, gal reiktų važiuoti.
1: Taip, nepraleiskit progos patirti nepamirštamus įspūdžius, praleisti kokybišką laiką gamtoje ir parsivežti namo pilnas pintines šilauogių.
2: Kodėl ne? Iš tikrųjų taip, labai geras Smakinė variantas. Šiaip pažiūrėjom, labai daugelyje Lietuvos miestų vyksta įvairūs renginiai. Jeigu aš galėčiau rinktis, tai šiandien vakarą praleisčiau Palangoje, nes šiandien tenai bus išskirtinis roko vakaras, skirtas legendiniam Bon Scott 80-mečiui paminėti. Tai bus gyvas vokalas, autentiški gitariniai riffai, autorinės aranžuotės, tikrai roko energija iš arti ir koncerto papildys ir archyvinė vaizdinė medžiaga iš roko istorijos. Tai veiksmas Kretingos gatvėje 54 Palangoje šiandien vakare nuo 20 valandos.
1: O jeigu aš galėčiau teleportuotis, tai žinok, teleportuočiausi į Nidą, nes šiandien ten Andrius Mamontovas koncertuoja. Vienas ryškiausių Lietuvos muzikos kūrėjų scenoje jau kelius dešimtmečius nuo foje laikų iki šiandien jo dainos išlieka aktualios, jautrios, brandžios ir nuolat ženkinčios žingsnių priekyje. Tad jeigu esate Nidoje, nukeliaukit.
2: Absoliuti legenda. Net jeigu ir Juodkrantėje esate, ir Klaipėdo ir kažkur aplinkui, tikrai nuvažiuokit, pasiklausykit Andriaus, absoliuti rekomendacija, tinkama visiems, nuo mažiausio klausytojo iki rimtą amžių skaičiuojančio. Nu, dabar priminam 1823, jeigu turite planų, kuriais nebijote pasidalinti, mes laukiame jūsų skambučių.
1: Taip, paskambinkite ir papasakokite, koks yra jūsų šiandienos planas. Viskas labai smalsu, viskas labai labai įdomu, smalsu, kur važiuojate, ką veiksite, ką darysite, gal kažkam duosite gerų idėjų, ką nuveikti šiandien. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Alo, sveiki. Labas rytas, kuo vardu?
3: Irena iš Klaipėdos rajono.
1: Tai jau į koncertą keliausit?
3: Ne, šiandieną pas mūsų į kaimelį Kvietinių atvažiuoja odontologė iš pačio Vilniaus ir bus projektas šventas. Sveiki, dantys negenda.
1: O,
2: labai gerai skamba ir labai daug tiesos to projekto pavadinime. Klausykite, jūs dalyvausit ir ten, kaip suprantam, bus gal kažkokia paskaita apie tai, kaip prižiūrėti savo perlus.
1: Aš žinau, man atrodo, ta odontologija, jinai yra gana žinoma, Valentina, man atrodo, jos vardas.
3: Tikriausiai, nebuvo rašytas, bet Vilniaus net atvažiuoja ir 11 valandą kviečiame visus į Kvietinius.
2: Prašau, labai gražus kvietimas, ačiū Jums, Irena, kad pasidalinot, manau, labai rimtas renginys laukia, turime dar vieną žmogų, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Nijolė.
2: Nijolė, ką Jūs šiandien?
4: Oi, šiandien aš labai tokiam ryte, nuo ryto atsikėlusi džiugiom nuotaikom, bėgsiu kirpyklom, važiuosiu į giminės susitikimą į Žemaitiją.
2: Va, kaip gerai! Klausykit, Nijolė, džiaugiamės už Jūs, o sakykit, ar žinot plius minus, kiek žmonių ten laukia?
4: Nu, laukia mūsų 40-50.
2: Labai nemažai.
4: Mūsų giminėlė labai didelė.
2: Aha.
4: Padariau guminės medį, iš viso esam iš dviejų tų senelių 148 atžalų.
2: Oho, įspūdinga. Žinokit, aš labai už jūs džiaugiuosi. Labai gera girdėti, kad yra šeimų, kurios susirenka, kurios susiplanuoja, kurioms pavyksta pabūti kartu, nes tai yra turbūt nuostabiausias laikas, kurį gali praleisti su savo artimaisiais.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Saulius.
1: Sauliau, koks planas šiandien?
5: Tokie ir planai, važiuosim į mišką voveruškų rinkti.
2: O,
1: dabar pats laikas.
2: Šviežios bulvės, voveruškos, grietinėlės padažas, klausykit, seilė varva jau dabar.
1: Paskambinkit į mūsų būtinai rubriką apie pusryčius, galėsit papasakot apie savo voveruškų receptus ir gal dar prizą laimėsit. O mes keliaujame toliau.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Гороскопы.
1: 8:29. Mes norime papasakoti jums, ką gi žvaigždė žada visiems 12 zodiako ženklų.
2: Taip, pradėsime kaip visuomet nuo avinų, o avinams šiandien apie save gali priminti sena finansinė smulkmena. Neignoruokite jos, vienas trumpas skambutis gali suteikti daugiau ramybės.
1: Jautis. Stiprės pasitikėjimas savimi ir noras gyventi savo ritmu, todėl verta susitelkti į svarbiausius darbus ir aiškiai brėžti ribas. Santykiuose padės švelnus atvirumas, o finansuose apgalvoti stabilus sprendimai.
2: Dvyniam žvaigždės patarė, peržiūrėkite įsipareigojimus, ypač tuos, kuriuos vis atidėliojate. Smulkus sprendimai padės atlaisvinti mintis didesniems planams.
1: Vėžys, stiprės ambicijos ir noras parodyti savo gebėjimus. Iniciatyva bei nuoseklumas gali padėti sustiprinti autoritetą. Darbe verta nebijoti svarbių pokalbių, o namuose neperkelti profesinių rūpesčių į santykius.
2: Liūtams netikėtai gali tekti atidėti išvykos planus dėl suplanuoto vizito pas gydytoją. Pasvajokite apie būsimą kelionę. Kartais jos planavimas džiugina ne mažiau nei pati išvyka.
1: Mergelė, stiprės kūrybiškumas ir noras susiimti tuo, kas teikia džiaugsmą. Gali atsirasti nauja idėja, kvietimas ar proga parodyti talentą. Santykiuose padės žaismingumas ir nuoširdus dėmesys, o finansuose svarbu vengti impulsyvumo.
2: Svarstyklės, panašu, kad darbiniai reikalai gali strikti, o svarbi rezervacija ar susitikimas likti nepatvirtintas. Neskubėkite, užsirašykite priminimą ir prie klausimo grįžkite pirmadienį.
1: Skorpionas. Norėsis aiškumo santykiuose ir svarbiuose susitarimuose, todėl atviras pokalbis gali padėti išspręsti ilgai kauptą nepasitenkinimą. Darbe ir finansuose verta aiškiai aptarti sąlygas bei atsakomybės, o santykiuose rinktis sąžiningumą, o ne norą įrodyti savo teisumą.
2: Patarimas šauliams, atsakykite į tą vieną darbinį laišką, kurį jau kelias dienas sėkmingai ignoruojate. Kartais paprastas atsakymas gali pajudinti ne vieną užstrigusį reikalą.
1: Ožiaragis. Stiprės kūrybiškumas ir pasitikėjimas savimi. Gali atsirasti malonus susitikimas, nauja idėja ar proga parodyti savo talentą. Palanku drąsiau reikštis viešumoje ir kūryboje, tačiau finansuose venkite impulsyvių išlaidų.
2: Vandeniams šiandien gali tekti susidurti su situacija, kurios nesuprantate, pavyzdžiui, servise. Nebijokite paprašyti paaiškinti paprasčiau. Pripažintas nežinojimas gali tapti greičiausiu keliu į naujas žinias.
1: Žuvis. Norėsis greitai išspręsti susikaupusius reikalus, tačiau skubėjimas gali lemti klaidas ir nesusikalbėjimą. Tikrinkite siunčiamą informaciją, dokumentus ir planus, o santykiuose rinkitės tiesų, ramų pokalbį.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.
3: I wanna show you.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ačiū savaitę maksimai rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai. Šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Lietus melo. 8:43, turime lietaus dovaną, turime keletą paruoštų lietaus melodijų, bereikia atlikti darbą ir jas įminti teisingai.
2: Taip ir pasakyti atlikti darbą, ne, pažaisti žaidimą, mylėjai, 1823, paskambinkit, tikrai neversim jūsų čia stipriai vargti, jeigu reikės ir padėsim.
1: Kaip tai ne.
2: Gal šiek tiek, kartais būna visko, bet vedėjai kartais ir padeda tiems, kurie išdrįsta pažaisti, taip kad jeigu iki šiol buvote sofos lygoje, kviečiame pakilti nuo sofos. Tiesiog paskambinti mums į studiją ir sužaisti.
1: Turiu bendrą temą visoms dainoms, bus susiję su jūra. Tai šioks toks palengvinimas.
2: Jau iš karto, gerai.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labai, kas paskambino?
3: Remigijus.
1: Iš kur?
3: Kupiškio rajonas.
1: Linkiu, Remigijau, jums sėkmės ir pirmoji muzikinė mislė skamba taip.
3: Vienišas jūreivys.
1: O kaip daina vadinasi?
3: Jūreivio daina.
4: Aš toks vienišas jaunas.
1: Tikrai taip, esat visiškai teisus.
2: Pirmasis taškas jau jūsų kišenėje, Remigijau, galit įkvėpti, iškvėpti. Ir dabar jums antroji melodija, antrasis išbandymas.
3: Kapitonai, biplan.
1: O kaip daina vadinasi?
2: Yra tokia daina Kapitonai, bet čia kita daina. Leidžiam pasitaisyti, Remigijau.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktiniai smūgiai Kyjivo regione pražudė 3 žmonės, dar 3 sužeidė. Tai praneša Ukrainos kariuomenės pareigūnas. Tai įvyko Kyjivui perspėjus apie artėjančias balistinės raketas. Dėl pastarojų metų suintensyvėjusių oro atakų prieš Ukrainą, ypač Kyjivą, ES Rusijai įvedė naujas sankcijas. Jungtinių valstijų žvalgyba mano, jog Leipcigo oro uoste rastas dronas priklauso Rusijai. Tokią šaltinių informaciją skelbė leidinys The Wall Street Journal. Vokietijos pareigūnai dėl incidento nieko neapkaltino, tačiau Vokietijos vidaus reikalų ministras tai pavadino hibridinę ataką, prie kurios galėjo prisidėti užsienio valstybė. Primenu, jog šią savaitę Leipcigo oro uoste šalia amuniciją gabenusio Ukrainos lėktuvo rastas nukritęs dronas su sprogmenimis. Lietuvoje valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad pagalba specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams gerokai vėluoja ir dėl to atsakomybė dažnai tenka tėvams. Atliktas auditas rodo, kad trečdalis šalyje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo mokiniams tenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors ankstyva pagalba yra kritinis veiksnys geresniems ugdymo rezultatams pasiekti. Vyriausios kontrolierės Irenos Agalovičienės teigimu, specialistų darbą taip pat stabdo tėvų pasipriešinimas vertinti vaiko poreikius.
1: Bendrai matom tą tokį vėlavimą vaikams įvertinti tuos specialiuosius ugdymosi poreikius. Ir tą procesą tikrai stabdo ir vienas svarbus veiksnys, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, jas turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36 procentai tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimą dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
0: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškę veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teigia, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo. Jungtinėse valstijose federalinis teismas sustabdė Baltųjų rūmų pokylių salės statybas. Sprendimo teigiama, jog teisė patvirtinti tokias statybas Baltuosiuose rūmuose turi kongresas, o ne prezidentas. Šį sprendimą dar galima skųsti Jungtinių valstijų aukščiausiajam teismui, ką tikėtina ir darys Donaldo Trumpo advokatai. Savo kadencijos metu Trumpas pradėjo itin prieštaringas statybas, kuomet nugriovė rytinį Baltųjų rūmų priestatą ir vietoje jo stato vadinamąją pokylių salę. Teigiama, jog ji esą reikalinga renginiams, kurie reikalauja stiprios apsaugos. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3.
2: 9:10. Labai skanus metas iš tikrųjų, nes tokiu metu mes kalbame apie gardžiausius jūsų receptus ir dovanojame Lietuvos dovanas.
3: Ir žiūrim, kad mūsų klausytojai irgi jau žino, kas mūsų laukia, nes skambučiai po truputėlį pasipylė yra į studiją. Dar kartą priminam, 1823, mėlėjai, mums reikia jūsų, jeigu jūs turite gardų receptą.
2: Taisyklės paprastos, reikės 2 receptų, labai labai gardžių, labai labai skanių, ir trečiasis klausytojas nuspręs, kuris vis tik nuskambėjo kažkiek skaniau.
3: Ir ne tik, kad nuspręs, bet tuo pačiu po to sprendimo vienam iš receptų autorių atiteks ir lietaus kojinaitės. Taip kad tikrai verta pasistengti, verta pasidalinti ir kažkam gal tai bus būtent ta idėja, kuri irgi bus išpildyta.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
4: A čia Albinas paskambino toksai.
2: Na, klausom jūsų recepto.
4: Receptėlį. Na, aš tų blynų kiaušininis nekepti, aš on greičio. Paskrūdinu duonelę, užtepu avokado, uždedu lašišos, krapų, svogūnų laiškų, jei turiu dar, nu, netikrų tokių ikrų užsidedu. Pasistai savo arbatelį, arba kavutis ir skaniai ir į greitą.
2: Super, ačiū labai už receptą, Albinai.
3: Gerai, pirmasis receptas jau išgirstas, dabar antro eilė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kuo jūs vardu?
5: Aš Eugenija.
3: Eugenija, malonu, sakykit, jau papusryčiavot, Eugenija.
5: Vat kaip tik pusryčiauju, labai skaniai pasidariau,
3: gerai.
5: Labai greitai.
3: Ir ką nusprendėt, gerai, kuo nusprendėt pasilepinti ir kuo pasidalinsit, koks ten tas receptas?
5: Su mūsų kiaušinuką, išplaku biškį, truputį cukraus. Tada paimu biškį įpilų pieno trupučiuką, tada dedu ant keptuvės ant sviestuko ir užpilu dar tarkuoto sūrio ir apkepu ir ant bulkutės dedu ant batono.
2: Uh-huh.
5: Ant batono tepu šitą visą.
2: Reikaliuką.
5: Taip, taip. Ir pakepu, oi kaip skaniai. Gaunasi ir greitai, ir skanu.
2: Greita ir skanu. Gerai, ačiū Jums labai už receptą.
3: Taip, turime 2 greitus ir skanius receptus, beliko tik tai išsiaiškinti, kuris iš jų skamba skaniau.
2: Sveiki.
6: Sveiki.
2: Kuo vardu?
6: Irena.
2: Irena, tai kuris aš receptas?
6: Aš už pirmą.
2: Už pirmas krebutis su lašiša.
3: Avokado ir lašiša, tai vadinasi Albinas šiandien laimi, jo receptas laimi ir mes jam išsiunčiame lietaus kojines, o visiems, kurie šiuo metu pusryčiauja, linkime skanaus.
0: Čia lietus.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Iki rūpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijos stoties.

0: Laidoje Oros.
1: 9:32. Mes norime papasakoti jums apie orus, o po to prašysime jūsų papasakoti mums.
2: Taip, nepamirškite, 1823, o sinoptikai praneša, šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra turėtų svyruoti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 22, Panevėžyje bus apvalus 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje apie 19 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
3: 1823.
1: O dabar kviečiame paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, koks oras yra jūsų miestuose ir miesteliuose.
2: Taip, galite būti ir užsienyje, ir Lietuvoje, visiškai nesvarbu. Sveiki.
4: Labas rytas, draugai.
2: Labas rytas, kas skambina?
4: Išėjau čia Saurės miesto.
2: Kuo vardu esat?
4: Kestas.
2: Kestai, ir su Živilė pasisveikinkit, būkit malonus ir mandagus.
4: Mes klausomės jūsų stoties, smagus labai... Labai malonu jūsų girdėti.
1: Tai Kestai, koks ten oras pas jūs?
4: Pas mumis 16, tik tai suprantat, saulės diagrama nėra.
1: 16, nėra taip blogai.
2: Bet žinokit, gal dar prasiskirstis tie debesys, kaip suprantam, pas jūs ten turbūt...
4: Pas mumis vyksta bulvare mūkė.
2: Aha. Va. Nu,
4: tai va, eikit pasivaikščiot.
2: Va, eikit pasivaikščiot, eikit pažiūrėkit, kokių atmatų amatų yra privežę pas jūs. Labai atsiprašau, čia kartais sulaižu visą Ispaniją. Žodžiu, Kestai, malonu, ačiū už skambutį, ačiū, kad pasidalinote orais. 1823, mūsų studijos telefono numeris.
1: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ko vardu?
5: Živilė.
1: Živilė, koks oras jūsų mieste, iš kur paskambinot?
5: Mes iš Kauno rajono, bet važiuojam į Hortenzijų parką šiuo metu, 18 ir šiek tiek apniukę.
1: Irgi visai neblogai, linkime, kad ta saulė prasiskverptų pro debesis, linkime geros dienos. Mes važiuojame toliau.

0: Tas buvo Mila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:47, o mes su Mindaugu panaršėme 15 min portale ir radome, ką jums papasakoti.
2: Taip, pirmasis straipsnis susijęs su sveikata. Metalo kartumo rūgšties skonis burnoje dažnai nurašomas yra maistui ar gėrimams. Tačiau jei neįprastas pojūtis nepraeina, kartojasi ar jį lydi kiti simptomai, priežasties gali tekti ieškoti ne tik lėkštėje. Ir būtent viską sužinosite perskaitę straipsnį pavadinimu Metalo kartumo ar rūgšties skonis burnoje, ką reiškia šie organizmo signalai.
1: Aš radau straipsnį, kuris vadinasi, kiek baltymų reikia iš tikrųjų. Naujas tyrimas keičia nusistovėjusią nuomonę. Ir iš tiesų baltymai yra labai didelė mada šiais laikais. Pastaraisiais metais baltymų vartojimas tapo viena ryškiausių mitybos tendencijų. Socialiniuose tinkluose sporto treneriai ir sveikatingumo nuomonės formuotojai nuolat ragina didinti baltymų kiekį maiste, teigiama, kad tai padeda mesti svorį ir auginti raumenų masę. Tai vat, pavyzdžiui, tyrimas rodo, kad maždaug 60 kg sveriančiai moteriai reikėtų 45 gramų baltymų per dieną, o 75 kg sveriančiam vyrui 55 gramų. Bet man atrodo, kad čia nesportuojantys. Tikriausiai tie, kurie turi aktyvų sporto krūvį, tai jiems tikrai baltymų turėtų reikėti daugiau. Sako, kad galima lengvai pasiskaičiuoti. Pasaulio sveikatos organizacija sveikiems suaugusiems rekomenduoja per parą suvartoti 0,5.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolių ir filė Walden 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktiniai smūgiai Kyjivo regione pražudė 3 žmonės, dar 3 sužeidė. Tai praneša Ukrainos kariuomenės pareigūnas. Tai įvyko Kyjivui perspėjus apie artėjančias balistines raketas. Dėl pastarojų metu suintensyvėjusių oro atakų prieš Ukrainą, ypač Kyjivą, ES Rusijai įvedė naujas sankcijas. Tuo metu Ukraina vėl sėkmingai smūgiavo Rusijos naftos infrastruktūrai. Smogta naftos perdirbimo gamykloms Samaros ir Krasnodaro srityse. Tai praneša portalas The Kyiv Independent. Dar vienas dronų incidentas Vokietijoje. Įtartini bepiločiai pastebėti virš karinės bazės vakarų Vokietijoje. Incidentas perduotas tirti vietos teisėsaugai. Dar trečiadienį dronai chaosą kėlė Leipcigo oro uoste. Jungtinių valstijų žvalgyba mano, jog šiame oro uoste rastas dronas priklauso Rusijai. Tokią šaltinių informaciją skelbė leidinys The Wall Street Journal. Vokietijos pareigūnai dėl šio incidento nieko neapkaltino, tačiau Vokietijos vidaus reikalų ministras tai pavadino hybridinę ataką, prie kurios galėjo prisidėti užsienio valstybė. Primenu, jog trečiadienį Leipcigo oro uoste šalia amuniciją gabenusio Ukrainos lėktuvo rastas nukritęs dronas su sprogmenimis. Ispanija nevykdys Šengeno erdvės įsipareigojimo atvykstantiesiems iš Italijos ir įveda pasienio patikras. Tai atsakas į Italijos veiksmus, kuomet italai įvedė tokius patikrinimus Ispanijai kilus Seutos migrantų krizei. Toks Ispanijos sprendimas paaštrina diplomatinį konfliktą tarp šių Europos šalių. Šią savaitę Ispanija reikalavo iš Italijos panaikinti pasienio patikras, tačiau Italija atsakė, jog patikros galios bent iki rugpjūčio 15-osios. Kuršių Nerijos nacionaliniame parke kiekvieną vasarą atsiranda poilsiautojų, kurie nakvoja neleistinose vietose, pasistatę palapines, kemperius arba tiesiog automobilius. Dažniausiai nelegalūs kempingai atsiranda prie pat jūros. Pasak šio parko direkcijos vadovės Linos Dikšaitės, neretai tai daroma net ignoruojant pastatytus draudžiamuosius ženklus.
1: Tikrai tenka susidurti daugiausiai su pavieniais lankytojais, kurie kartais nežino, kartais piktavališkai, žinodami, stengiasi susirasti nuošalesnę vietą ir palapinės pasistato. Kartais būna ir su kemperiais atveju, bet daugiausiai, kas stebim, kemperiai parkuojasi automobilių stovėjimo aikštelėse. Kai kurios automobilių aikštelės yra ženklas, kad draudžiama nakčia parkuotis, kai kur yra ir draudžiamieji kemperiams parkuotis iš vis. Dėja, ne visi paiso šitų ženklų. Būna iš įvairių šalių, tie galbūt kas jau slepiasi, tai dažniau būna lietuvaičiai. Manau, tiesiog žmonės ieško pigesnių būdų apsistoti, nes vis dėlto atvykimas į Kuršių neriją nėra pigus.
0: Sako Nacionalinio parko direkcijos vadovė, vieninteliame Neringoje oficialiame kempinge pasistatyti palapinę kainuoja nuo 8 eurų, automobilį nuo 10, kemperį nuo 25. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živili ir Mindaugas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: 10:10, mėlyjeji, šiandien, jeigu jūs turite progą švęsti, mes norime apie tai sužinoti. Jeigu kalendoriuje prie šiandienos datos yra jūsų vardas, tai mes turim pasiūlymą jums.
2: Taip, paskambinkite, prisiduokite, prisipažinkite, kad šiandien švenčiate ir mes būtinai jūs pasveikinsime ir padovanosime jums dainą. O dainą galėsite pasirinkti, kokią tik pageidausite iš Lietaus grojaraščio.
1: Tikrai taip, skambinkite į tiesioginę eterį numerio 1823 ir prisijunkite prie rubrikos Sveikinu save. Mes jūs pasveikinsime, palinkėsime pačių gražiausių dalykų, o jūs įsirinksite dainą tokią, kuri norite, kad suskambėtų jūsų gimtadienio proga. Nes jeigu jau gimtadienis, tai garsiai, linksmai ir su savo daina. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas sveikinasi?
3: Sveikinasi Dalija iš Kauno.
1: Dalija, tai dabar prisipažinkint, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Taip, tikrai. Rugpjūčio jau 77 metus švenčiu rugpjūčio 8 dieną.
4: Bet su gimtadieniu.
2: Leiskit pasveikinti.
1: Su gimtadieniu, mieloji Dalija. Kaip jūs jaučiate šiandien?
3: O aš puikiai jaučiuosi, žinokit, nes man yra šventė, svarbiausia, kad susirenka pas mane daug, daug, pas mūsų šeima gausi, susirenka daug žmonių, prie Nemuno gyvenam, puikioj vietoj, netoli Lampėdžių. Viskas šaunu ir laukiu, labai, labai laukiu žmonių. Ir vaikų, ir seserų, ir anūkų.
2: Leiskit pasmalsauti, kokio dydžio kompanija šiandien turėtų pas jūs sugužėti?
3: O šiandien labai nemažai, nedaug palyginus, apie 17 žmonių.
2: Na ką čia, keli žmonės, teisingai.
1: Labai turtingas žmogus esat, tiek daug mylinčių žmonių.
3: Jau aš pirmą atšvenčiau su artimiausiais, kurie negalės, jau išvažiavo sūnus su šeima, visi dar atšventėm.
2: Smagu, kad švenčiate ir neapsiribojate tik tai viena ta diena, kad išplečiate visus to šventinius horizontus, tai mes labai džiaugiamės, stipriai, stipriai sveikinam ir norim jum padovanoti dainą dovanų.
1: Kokią dainą norėtumėt girdėti per savo gimtadienį?
3: Aš mane visą laiką šildo viena daina, bet aš nežinau, ar jūs turėsit Rondo dainą tau.
2: Rondo daina pavadinimu tau, teisingai?
3: Taip.
2: Gerai, aš matau, kad Živilė dabar įnirtingai ieško šitos dainos ir jeigu tik tai jai pavyks ją surasti, mes būtinai dalyje jums ją sugrosime. Jeigu ne, sakykit, ar turit planą B, ar turite dar kokią dainą, kurią mėgstat?
3: Planą B, tai žinokit, man Povilaičio, bet tik tai glostanti širdį, bet ne tokia, žinot, energinga. Aha. Man labai smagu tokias lėtesnės visos.
2: Lėtesnės.
3: Taip.
1: Pavyzdžiui,
2: jeigu Povilaičio lėtesnė, tai ką jūs, pavyzdžiui, turite omeny?
3: Žinokit, nežinau, aš tiek prisiklausiu, žinokit, kad jau nežinau.
2: Gerai, mes svarbiausia, kad mes žinome, kad tai gali būti Rondo, kad tai gali būti Povilaitis, dabar belieka tik tai Živiliai, ką jinai suras, kuo jinai mus pradžiugins, kažką įdėti į grojaraštį dalį, be jokios abejonės, tikrai daina nuskambės jums, kai mes užbaigsime pokalbį, bet mes dabar kol kas jūsų dar nepaleidžiame, dar kartą smagiai norime palinkėti jums viso ko geriausio gimtadienio progą. Ir tiesa, ar žinojote, kad savo gimimo dieną jūs taip pat dalinate su vienu iš mūsų kolega?
3: Ne, nežinojau.
2: Nežinojot, mūsų visų bylimas, visų gerbiamas Jonas šiandien taip pat švenčia savo gimtadienį.
3: Nu jau, Joną matot... tikrai žinau, Joną tikrai.
2: Tai vat, jūs...
3: Ir jūs labai myliu ir žinau visus.
2: Ir jūs žinokit, Dalija, būtent su juo ir dalinatės gimimo dienos diena, tai šiandien labai tie labai gražūs aštuonetai jums atneša lai sėkmę, laimę ir sveikatą.
1: Aš taip pat dalyje prisidedu prie sveikinimų, tegul šie metai būna dosnus, netikėtų džiaugsmų, gerų naujienų ir malonių staigmenų ir eteryje Stasys Povilaitis su daina jums. Gerai?
0: Būkit laimingi.
3: Ačiū labai jums.

0: Kaunas ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.
12: Remis retro.

0: Horoskopai.
1: Dešimt valandų, 31 minutė, o mes pasakojame jums, kągi žvaigždės žada mums visiems.
2: Taip, žvaigždės tik patarė, sprendimus priimate jūs, o avinam žvaigždė sako, šiandien apie save jums gali pribinti sena finansinė smulkmena. Neignoruokite jos, vienas trumpas skambutis gali suteikti daugiau ramybės.
1: Jautis. Stiprės pasitikėjimas savimi ir noras gyventi savo ritmu, todėl verta susitelkti į svarbiausius darbus ir aiškiai brėžti ribas. Santykiuose padės švelnus atvirumas, o finansuose apgalvoti stabilus sprendimai.
2: Dvyniam žvaigždės patarė, peržiūrėkite įsipareigojimus, o ypač tuos, kuriuos vis atidėliojate. Smulkus sprendimai padės atlaisvinti mintis didesniems planams.
1: Vėžys. Stiprės ambicijos ir noras parodyti savo gebėjimus. Iniciatyva bei nuoseklumas gali padėti sustiprinti autoritetą. Darbe verta nebijoti svarbių pokalbių, o namuose neperkelti profesinių rūpesčių į santykius.
2: Liūtai, netikėtai gali tekti atidėti išvykos planus dėl vizito pas gydytoją. Žvaigždė sako, pasvajokite apie būsimą kelionę. Kartais jos planavimas džiugina ne mažiau nei pati išvyka.
1: Mergelė, stiprės kūrybiškumas ir noras susiimti tuo, kas teikia džiaugsmą. Gali atsirasti nauja idėja, kvietimas ar proga parodyti talentą. Santykiuose padės žaismingumas ir nuoširdus dėmesys, o finansuose svarbu vengti impulsyvumo.
2: Svarstyklės, darbiniai reikalai šiandien gali strikti, o svarbi rezervacija ar susitikimas likti nepatvirtinti. Neskubėkite, užsirašykite priminimą ir prie klausimų grįžkite pirmadienį.
1: Skorpionas. Norėsis aiškumo santykiuose ir svarbiuose susitarimuose, todėl atviras pokalbis gali padėti išspręsti ilgai kauptą nepasitenkinimą. Darbe ir finansuose verta aiškiai aptarti sąlygas bei atsakomybės, o santykiuose rinktis sąžiningumą, o ne norą įrodyti savo teisumą.
2: Rekomendacija šauliams – atsakykite į tą vieną darbinį laišką, kurį jau kelias dienas sėkmingai ignoruojate. Kartais paprastas atsakymas gali pajudinti ne vieną užstrigusį reikalą.
1: Ožiaragis. Stiprės kūrybiškumas ir pasitikėjimas savimi. Gali atsirasti malonus susitikimas, nauja idėja ar proga parodyti savo talentą. Palanku drąsiau reikštis viešumoje ir kūryboje, tačiau finansuose venkite impulsyvių išlaidų.
2: Vandeniai šiandien gali susidurti su situacija, kurios nesuprantate, pavyzdžiui, servise. Nebijokite paprašyti, paaiškinti paprasčiau. Pripažintas nežinojimas gali tapti greičiausiu keliu į naujas žinias.
1: Žuvis. Norėsis greitai išspręsti susikaupusius reikalus, tačiau skubėjimas gali lemti klaidas ar nesusikalbėjimą. Tikrinkite siunčiamą informaciją, dokumentus ir planus, o santykiuose rinkitės tiesų, ramų pokalbį. Gražios dienos.
0: Būkit laimingi.

0: 10:38, o mes grįžtame pas jūsų labai skaniomis naujienomis iš Hesburger. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik 4 eurai ir 10 centų.
1: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tarp kurių pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Būtinai paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
1: Ir taip pat neužmirškite Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaukite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Ir žinoma, užsukite jau šiandien, nes Hesburger laukia jūsų.
0: Aš žinok, vakar valgiau. Šitą mėsainį labai geras.
1: Geras?
0: Labai geras.
1: Reikės ir man pabandyti. Pabandykite ir jūs.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
10: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.
12: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
13: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:49. Ačiū laiką leidžiantiems kartu su mumis Lietuje, o dabar norime pasidalinti, koks įdomus yra tas mūsų supantis pasaulis.
2: Taip, iš mano pusės šita rubrikėlė po truputėlį taps turbūt pokalbiais apie dirbtinį intelektą. Šiandien apie jį irgi pakalbėsiu.

0: dirbtinis intelektas apsispręs ir nuspręs žmonijos labui.
1: Aš radau vieną istoriją. Vyras pasiekė Gineso rekordą, išsprendęs du Rubiko kubus laisvame kritime per savo pirmąjį šuolį. Šis pasiekimas iš tiesų įvyko per pačią pirmąją vyro šuolių parašiutų patirtį. Jis neturėjo jokios ankstesnės šuolių parašiutų patirties ar licenzijos, todėl šoko tandemu prisegtas prie instruktorius. Pirmojo šuolio metu, krentant maždaug 200 km per valandą greičiu, didžiulis vėjo pasipriešinimas sulaužė vieną iš jo turėtų Rubiko kubų. Vyras nepasidavė, iškart sėdo į kitą lėktuvą ir antrojo šuolio metu, kuris vis dar buvo jo pirmoji šuolių diena gyvenime, sėkmingai sprendė du Rubiko kubus. Vieną kubą jis sudėliojo laisvo kritimo metu, o antrąjį jau išsiskleidus parašiutui. Gineso rekordų knyga šį pasiekimą oficialiai patvirtino kaip daugiausiai besisukančių dėlionių kubų išspręstų vieno šuolio parašiutų metu. Šuolis buvo atliktas iš maždaug 4000 metrų aukščio virš Kalifornijos. Įdomu tai, kad istorijos herojui tai nebuvo pirmasis keistas rekordas. Jis taip pat yra pasiekęs Gineso rekordą po vandeniu, kur nardinamas su akvalangu sugebėjo išspręsti 10, o netikėtume, Rubiko kubų.
0: Šiaip visai įspūdinga ir ypatingai kalbant apie tai, kad jisai tą darė laisvo kritimo metu. Man atrodo, laisvas kritimas trunka apie 15-20 sekundžių ir jis tą spėjo padaryti, tai yra išties įspūdinga.
1: Įspūdinga.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima – tai, ko reikia.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 5 Palangos Parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar vienas dronų incidentas Vokietijoje. Įtartini bepiločiai pastebėti virš karinės bazės vakarų Vokietijoje. Incidentas perduotas tirti vietos teisėsaugai. Dar trečiadienį dronai chaosą kėlė Leipcigo oro uoste. Jungtinių valstijų žvalgyba mano, jog šiame oro uoste rastas dronas priklauso Rusijai. Tokią šaltinių informaciją skelbė leidinys The Wall Street Journal. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Už sankcijas balsavo 86 senatoriai iš 100. Dabar įstatymas grįžta kongresmenams atstovų rūmuose. Čia balsavimas už sankcijas vyks ne anksčiau kaip rugsėjį. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniui laivynui. Jis taip pat leistų Jungtinių valstijų prezidentui nustatyti iki 500% tarifus rusiškam importui, įskaitant dujas ir naftą. Nors Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje Lietuvoje ir didžiojoje dalyje savivaldybių įvykdoma sklandžiai, tačiau pacientų organizacijos informuoja, kad nėra savaitės, jog nebūtų kreipimusi, jog žmonės negauna šios paslaugos. Savivaldybių asociacijos atstovas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius sako, kad sprendimai dėl pavežėjimo paslaugos šiuo metu pakibę ore.
1: Dėl to, kad nėra brangi labai, jeigu vis veš ir nėra sutarimo, tai iš esmės dabar tokia ta situacija pakabinta Portugalija, Graikija, Kroatija, kitam šalim, jose egzistuoja didelė taksi rinka. Problema pas mus, kad didelės taksi rinkos regionuose nėra. Tai reiškia, tarkim, kad tų teikėjų paslaugos pas mus irgi nėra. Ir čia problema yra, kad tarkim, ne tik pinigų, bet ir teikėjų problema, teikėjų, kurie turėtų transportą, kur būtų galima, tarkim, sukūrė sistemą, tarkim, pats gyventojas toje sistemoje gauna paslaugą, o kažkas tai sumoka. Ir to nėra.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šiemet pacientų pavežėjimui skirta beveik 10 milijonų eurų. Iš jų išnaudota daugiau nei 2 milijonai, nors teoriškai lėšų dar yra, tačiau pacientų teigimu bandant registruotis pavežėjimo paslaugai, gauti dažnai girdimi atsakymai, jog nėra vietų arba jiems tenka įrodinėti, kad pagal vyriausybės nutarimą jiems ši paslauga priklauso, net ir susiaurinus paslaugos gavėjų ratą. FIFA prezidentas Gianni Infantino sulaukė dar daugiau kritikos po laikraščio The Telegraph paskelbto tyrimo. Jo teigiama, jog UEFA, kuriai anksčiau vadovavo Infantino, sumokėjo išeitinę išmoką Infantino meilužiai. Infantino tokius kaltinimus atmeta, o UEFA patvirtino, jog pinigus mokėjo, tačiau jie esą buvo skirti padengti mokymams, kuriuose dalyvavo moteris. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:10, mėlyjeji, mes turime viską, ko reikia šitam žaidimui. Turime lietaus dovaną, turime paruoštą klausimą, turime kolegą atkeliavusi iš 200 sekundžių informacijos pažaisti kartu, džiugą.
2: Taip, žaisime visi kartu, jūs tikrai ne vieni. Ir taip pat priminam, kad skambinti reikia numeriu 1823.
1: Taip, paskambinkite, sudalyvaukite, atsakykite teisingai Mindaugo užduotą klausimą ir pasiimkite prizą.
2: Gerai, pamėginkim.
1: Sveiki.
3: Labą rytą.
1: Labą. Malonu, Vidai.
2: Aš turiu jums neįskaitinį klausimą, ar mėgstat keliauti?
3: Nu, nelabai.
2: Nelabai. Kur toliausiai esat nuvažiavęs? Ar nuskridęs, ar nuplaukęs?
3: Nu, čia į Latviją tik tai.
2: Nu, tai gerai. Vis tiek pabuvot už Lietuvos ribų. Keliaujam tuomet prie klausimo. Turbūt jau supratot, kad jisai bus susijęs su užsieniu. Gerai, Vidai. Šiame Europos mieste veikia oficialiai seniausių veikiančių pasaulyje pripažintas restoranas, įkurtas dar 1725 metais. Kuriame mieste yra šitas restoranas?
3: Gal Madride?
2: Sakot Madride? O čia šiaip bet ką šovėt?
3: Taip.
2: Ir pataikė, tai yra Madridas, taip, visiškai, aš nežinau, bet Vidas žino ir turi tą kažkokią paslaptingą galią, absoliučiai taip, nereikėjo ne užuominos, pataikėte tiesiai dešimtuką ir taip iš tiesų tame restorane Sobrino de Botin žmonės valgo jau daugiau nei 300 metų.
1: Sveikinimai, Vidai.
3: Labai

ir iš šiltų tavo rankų tavo meilę geriu. Jei tau romantikos trūksta, jos tikrai bus daugiau. Man šiandien žodžiai paklusta

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Informuoja radijo stotis Lietus.
15: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: 11 valandų 29 minutės, metas staigmenoms.
1: Taip, turi mūsų kompiuteris išrinkęs laimingąją, galime jau atskleisti, kad šį kartą sveikinsime veidrodinio gražaus jubilėjaus progą, ponę Laimutę.
0: Taip, nuo mylinčio vyro, turime garažų sveikinimą, turime telefonų numerį, žodžiu, viską, ko reikia, kad staigmena pavyktų.
1: Žinoma, reikia tai, kad Laimutė atsilieptų, jeigu taip pasiseks mums, jau bus labai gerai.
0: Laimutė.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Laimutė, čia jūs?
2: Taip.
1: Jūs žinot turbūt, kas skambina?
2: Ne, nežinau.
1: Neįsivedus esat numerio?
2: Ne.
1: Tai viskas gerai. Svarbiausia, kad atsiliepė, to dar svarbiau, kad šiandien ir jūsų šventė ir mes norim pasveikinti. Su gimtadieniu. O sveikina jūs, Laimutė, visa Lietuva. Radio
0: stotis Lietuvos. Su gimtadieniu, Laimutė. Kaip smagu girdėti jūsų šypseną balse. Ir juoką.
2: Ačiū labai.
0: Tai ar jau spėjote sugalvoti norą?
2: Spėjau.
0: Ar sveikinimų daug susilaukėt šiandien?
2: Labai daug. Dar vyginus rytas, bet labai daug. Ir ruošiu salą ir
0: šventė
2: telefoną.
0: Laukia ir svečiai važiuoja, ko daugiau reikia.
1: Labai gerai. Sakykit, Laimutė, dabar o kiek svečių pas jūs suplanuota?
2: Nu, aš šiuo metu Palangoj iš Kauno atvažiavau.
1: Aha.
2: Tai kelio draugės iš Kauno atvažiuos, nu ir va kiek šeimos čia atvažiavę.
1: O tik klausykit dabar truputėlį klausimas iš šono, Palangoj, kaip oras dabar, ar važiuot ar nevažiuot?
2: Važiuokit.
1: Geras oras.
2: Važiuokit, saulė lenda, vėjukas rimsta, gražėja diena.
1: Klausykit, tai čia grinai jūsų gimtadienio proga užsakytas oras gaunasi.
2: Aš manau, kad tai.
1: Labai gerai, smagu.
0: Laimingas žmogus esat, Laimutė. O kaip galvojat, kas čia sugalvojo suorganizuoti staigmeną girdint visai Lietuvai?
2: Vyras
0: dažnai sakot galvoja tokias staigmenas. Tai būtent Dainius ir atsiuntė mūsų sveikinimą. Sako, linkiu, kad jubiliejus taptų įkvėpimu svajoti drąsiau negu lik šiol, bei branginti gyvenimą su visom jos spalvom. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Džiaugiamės, Laimutė, kad taip smagiai pasitinkate savo gimtadienį. Šveskit iki ryto, kol esat Palangoj. Lai šitas savaitgalis įsimina jums ilgam.
0: Su gimtadieniu dar kartą, o eterio dar ir Jessica šiai dainuoja jums.
2: Ačiū labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ką veikia? Geriausias statybų profesionalas. Kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų. Už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite. Arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29 €. Lidl verta.
10: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.
0: Radijos stotis – Lietuva.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:48, o šiandien, mėlyjeji, kalendoriuje rugpjūčio 8. Kalendorius šiai dienai priskiria net 26 progas, tad parinkau tas, kurios man pasirodė įdomiausios ir netikėčiausios. Radau, kad šiandien yra tarptautinė kačių diena. Šiandien oficialiai galime pagerbti tuos, kurie gyvena mūsų namuose, bet elgiasi taip, lyg mes gyventume jų namuose. Tarptautinė kačių diena atsirado 2002-aisiais ir skirta ne tik pasidžiaugti katėmis, bet ir atkreipti dėmesį į jų gerovę. Skaičiuojama, kad pasaulyje yra apie 600 milijonų naminių kačių. Šiandien verta susimastyti, tai kuris iš jūsų katė jūs augina ar jūs ją?
2: O, man atrodo, čia toksai abipusis tas visas žaidimas. Ir katė paugina šeimininką, ir šeimininkas paugina katę. Taip, šiandien taip pat rugpjūčio 8 yra minima tarptautinė orgazmo diena. Tai trumpai drūtai linkime kiekvienam pasilepinti šiuo malonumu, bent jau šiandien ir galbūt net ne vieną kartą.
1: Dar viena graži proga, kuri vadinasi Laimė nutinka. Man atrodo, kad tai yra diena, kurią norisi turėti kalendoriuje kiekvieną savaitę. Jos idėja yra labai paprasta – pastebėti savo laimę ir neatsiprašinėti už tai, kad esi laimingas. Įdomu tai, kad ši diena buvo įkurta 1999 metais. Verta sustoti akimirkai ir pagalvoti, kas jums nutiko šią savaitę, dėl ko susimąstėte, kad va dėl šito verta gyventi.
2: Šiandien taip pat primenam, kad savo gimtadienį mini Lietaus džinglų karalius aštrialiežuvis maestro Jonas Radzevičius. Nuo širdų sveikinimai ir linkėjimai, Jonai, jeigu girdi, mes tave mylim, nepamiršk šito, tave myli taip pat ir visa Lietaus bendruomenė. Švesk iki paryčių mažų mažiausiai.
1: Su gimtadieniu, Jonai. Šiandien yra ir slapta padėk cukinija kaimynui ant verandos diena. Taip, išgirdote teisingai, šios dienos idėja gimė iš labai realios sodinių.

0: write your name.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir

0: Onys atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20 po sandarinimo putoms Spenosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Dalyje savivaldybių pacientų pavežėjimo paslaugas sutrikdęs tiekėjas atnaujino darbą. Po teisminių ginčių, greitosios medicinos pagalbos tarnybos teigimu tiekėjas Amber Motors paslaugą turėjo atnaujinti nuo ketvirtadienio. Greitosios pagalbos atstovo teigimu dėl laikinų sutrikimų galėjo būti paveikta iki 100 pacientų. Nors sveikatos apsaugos ministerija teigia, jog pavežėjimo paslauga veikia sklandžiai, pacientų organizacijos tikina, jog su sunkumais gauti pavežėjimo paslaugą pacientai susiduria nuolat. Bankams jau galint įsigyjantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčių jų turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimų įsigaliojimo nemažai žmonių teiravusi dėl tokių skolinimosi taisyklių. Dėl to kreiptasi ir į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą. Su ja augo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnės paskolas, o kartu ir daugiau palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmę 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Skaičiavimą atlikti su 6% stres palūkanų. Bet tie žmonės tiesiog permoka už nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas, nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykių vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų, ne iki 40, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės grąžinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o didesnėmis 6% palūkanomis. FIFA prezidentas Gianni Infantino sulaukė dar daugiau kritikos po laikraščio The Telegraph paskelbto tyrimo, juo teigiama, jog UEFA, kuriai anksčiau vadovavo Infantino, sumokėjo išeitinę išmoką Infantino meilužiai. Infantino tokius kaltinimus atmeta, o UEFA patvirtino, jog pinigus mokėjo, tačiau jie esą buvo skirti padengti mokymams, kuriuose dalyvavo moteris. Rekordiškai nusekęs Dunojus Budapešte atskleidė upės dugne paskendusį Wehrmachto, tai yra nacistinės Vokietijos pajėgų motociklą. Jį šia tikriausiai pargulėjo apie 80 metų. Tokio modelio motociklai buvo gaminami specialiai kariniams paskirtims. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1, 8, 2, 3. 12 valandų ir 11 minučių, mėlyjeji, šiandien yra palik cukiniją prie kaimyno durų diena. Ir tiesą sakant, sunku sugalvoti geresnę progą šiandien pasikalbėti apie kaimynus ir sodo gėrybės. Ar jūs su kaimynais dalinatės tuo, ką užauginate? Gal šią vasarą jau gavote agurkų, pomidorų, obolių, uogų? Ar taip tų pačių cukinijų tiek, kad nežinote, kur jas dėti?
2: Taip, galbūt ir patys dalinatės su aplinkiniais ir keičiatės gėrybėmis. Galbūt jūsų darže, pavyzdžiui, auga fantastiški pomidorai, o štai pas kaimyną nuostabūs agurkai. Ir apsimainot ir visi turit ir pomidorų, ir agurkų salotoms, ką pasičiačkavot.
1: Taip, mėlyjeji, gal patys iš tikrųjų esate tie žmonės, kurie vakare tyliai pastato pilną maišą prie kaimyno durų ir pabėga, kad tik nereikėtų išgirsti ačiū, bet aš jau turiu 15 ir taip.
2: Tikrai nežinau, ką daryti, galėsim ir kokį nors ekspoziciją atidaryti. Taip, tai mėlyjeji, klausimas labai paprastas. Ar dalinatės gėrybėmis iš savo sodų, iš savo šiltnamių, ar sugebate tiksliai paskaičiuoti ir užsiauginti tiek, kiek jums reikia ir viską suvalgo.
1: Ir iš tikrųjų, man, pavyzdžiui, labai patiko Mindaugo idėja, kad gal vienas augina pomidorus, kitas agurkus, trečias vištų, ketvirtas kepa pyragus ir galiausiai vieni su kitais mainatės.
2: Gali būti, gali būti, nes kažin ar tikrai visur viskas auga, tikrai gali būti, kad pasirenkame tam tikras kultūras, kurios mums patinka labiau, o kaimynas pasirenka kitas. Tik tai klausimas, ar jūs žiūrėdami per tvorą taip susiraukėt trupučiuką žiūrėdami, kaip kaimynas laisto savo derlių. Ar vis dėlto su šypsena galvojate ir linkite jam sėkmės, nes žinote, kad tomis gėrybėmis bus dalinamas.
1: Taip, tai koks jūsų santykis su kaimynais? Ar esate tie, kurie vieni kitus pažįsta, sveikinasi, užsuka kavos ir prireikus palaisto gėles, o gal gyvenate taip, kad kaimyno pavardės net nežinote? Skambinkite į eterį numerio 1823 ir papasakokite savo kaimynystės istoriją. Ar dalinatės su sodo derliumi? Kokių netikėtų lauktuvių esate gavę iš kaimyno? O gal...
2: Kiek vaikai kopūstose vaikų yra radę?
1: O gal patys turite kažkokią legendinę istoriją apie cukinijas, kurios niekas nebenorėjo? Tai kaimynai, derlius ir istorijos. Laukiam jūsų skambučių.
2: Gali būti, kad jūsų kaimynai, pavyzdžiui, augina kažką nestandartinio, arba jūs auginat kažką, kas Lietuvoje gal net neįtikimai skamba, kad užauga. Arbūzai, nors arbūzai jau nieko nebestebina. Galbūt kiti medžiai arba vaisiai iš šiltųjų kraštų. Irgi galima būtų visai smagu pasigirti, pasidžiaugti ir papasakoti visiems.
1: Aha, čia
2: lyg ir turėjom skambutį, tikimės, kad paskambins dar kartą, gal netyčia tiesiog nutrūko ryšys.
1: Šiaip, Mindaugai, kai tu pasakoji gerą istoriją, kad pas jūs kaime yra situacija, kada su kaimynais yra dalinamasi.
2: Taip, absoliučiai, labai smagu, kaimynas yra bitininkas, pasidalina medumi ir taip pat visomis kitomis gėrybėmis, tarp kurių, tarp kitko, yra ir cukinijos. Mes primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, jeigu netyčia pasimiršo, kokiomis istorijomis pasidalins mūsų klausytojai, taip pat ir pasiklausysim.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Eglė.
1: Eglė, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
1: Tai kokia situacija su kaimynais? Ar dalinatės gėrybėmis sodo ar nelabai?
3: Labai gera situacija su kaimynais. Jie pasisodino moliūgą praeitais metais prie mūsų tvoros. Tai moliūgas galvojo atkeliauti pas mus ir mūsų kieme davė daug vaisių. Moliūgų.
2: Čia turi būti omeny, kad per žemę, per apačią išleido šaknis ir pas jūs netgi užderėjo.
3: Jis per tvorą, per segmentinę tvorą perkeliavo į mūsų pusę ir mūsų pusėje jis suderėjo visi moliūgai.
1: Wow.
2: Geras, kaimynas pasisodino savo, bet padalino ir jums, kaip žinodamas.
3: Taip, ir po to padalinom dar ir kitiem kaimynam, nes ten labai daug ir labai didelį moliūgų žaugo, tai...
1: Žodžiu, pasisekė mums. Labai pasisekė,
2: puikiai. Gera istorija.
1: Ačiū labai už skambutį. Na ką, o mes keliaujame toliau?
2: Keliaujam.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.

0: apie orus.
1: 12 valandų 30 minučių, o mes dalinamės orų prognozę.
2: Taip, tikrai yra pasaulyje taškų, kur termometro stulpeliai rodo Prūsaičio apdainuotus skaičius. Galime pasidžiaugti tuo, kad pas mus tikrai bus gerokai vėsiau. Tiesa, sinoptikai sako, kad šiandien kai kur galimas trumpas lietus, o temperatūros turėtų svyruoti nuo 19 iki 24 laipsnių. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje šilčiau. Nuo 13 iki 16, o rytoj dieną be lietaus ir dienos metu šils Vilniuje iki 23, Kaune bus šilčiausia 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat 21 laipsnis šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Būkit laimingi!

0: Labdien! Mes žemaitukai!
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Skubantiems bėgantiems primename, kad Lietuvoje 12 valandų 47 minutės, o mes norime pasveikinti visus Dominikus, Tulgirdus, Dainas, Elidijus ir Gustavus, nes šie žmonės šiandien mini savo vardo dieną.
2: Taip, iš tikrųjų labai smagu yra būti pasveikintam ir jeigu jūsų artimųjų rate yra žmogus, kurį šiandien švenčia ir kurį norite pasveikinti girdint visai Lietuvai, tikrai turite tokią progą.
1: Užbėkite į mūsų internetinius namus lietus.fm, spauskite nuorodą pasveikinti vieni kitus. Užregistruokite, užpildykite tuščius laukelius, o visų kitų mes pasirūpinsime patys.
2: Taip, tai kitos valandos pradžioje dar viena staigmena Lietaus eteryje, kol kas dar tikrai yra laiko, juo pasinaudokite ir kviesime švęsti kažkino šventę kartu.

0: tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Lidl verta. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų senatas patvirtino buvusį Donaldo Trumpo advokatą Todą Blančą Jungtinių valstijų generaliniu prokuroru. Patvirtinimas senate pavyko vos vieno balso persvara. Demokratai nuo pat pradžių priešinusi Blančio kandidatūrai, kaltindami Trumpą, jog jis teisingumo departamentą verčia politiniu ginklu. Prieš tai generalinės prokurorės pareigas ėjusi Pam Bondi buvo atleista Epšteino failų skandalų įkarštyje. Dalyje Lietuvos savivaldybių pacientų pavežėjimo paslaugą sutrikdęs tiekėjas atnaujino darbą. Po teisminių ginčių, greitosios medicinos pagalbos tarnybos teigimu, tiekėjas Amber Motors paslaugą turėjo atnaujinti nuo ketvirtadienio. Greitosios pagalbos atstovo teigimu, dėl laikinų sutrikimų galėjo būti paveikta iki 100 pacientų. Nors sveikatos apsaugos ministerija teigia, jog pavežėjimo paslauga veikia sklandžiai, pacientų organizacijos tikina, jog su sunkumais gauti pavežėjimo paslaugą pacientai susidūrė. Dėl nesėkmingo naujos informacinės sistemos diegimo darbų teismuose tebeverda chaosas. Birželį turėjo pradėti veikti nauja Liteko 2 sistema, tačiau ji nuo pat pradžių ėmė strikti. Advokatų taryba sako, kad dalis problemų įspręsta, tačiau situacija vis dar primena krizę. Tūkstančiai teisininkų dokumentų teismus dabar pasiekė skirtingais būdais – elektroniniu paštu, per elektroninių bylų pristatymo sistemą ar tiesiog fiziškai atnešus. Dėl to kyla daugybė nesusipratimų. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad jau matomos ir neigiamos pasekmės tiek gyventojams, tiek teismams. Pavyzdžiui, du teisėjai nagrinėja tą pačią bylą, dėl dokumentų negavimo žmonės netenka galimybės išeiti į laisvę.
1: Tas dokumentas išnagrinėjimo skirtingų teismų ir priimami skirtingi sprendimai. Lietuvos banko byla, kur PSR pateikė dokumentus ir skirtingi teismai skirtingai sprendė. Yra situacijų, kada asmuo turėjo būti paleistas iš kalinimo vietos, bet jis nebuvo paleistas dėl to, kad dokumentai nesutinkamai suvaikščiojo. Arba išsprendžiamas prašymas pateiktas atidėti, tačiau priimamas sprendimas už akių.
0: Teisingumo ministerija sako, kad situacija išties rimta. Dėl iki teisminių tyrimų vykdymo apsunkinimo skundžiasi generalinė prokuratūra ir kitos institucijos – teisėjai ir teismų darbuotojai. Rekordiškai nusekęs Dunojus Budapešte atskleidė upės dugne paskendusį Wehrmachto, tai yra nacistinės Vokietijos pajėgų motociklą. Jis čia pragulėjo apie 80 metų. Tokio modelio motociklai buvo gaminami specialiai kariniams paskirtims. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra šalyje nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus, naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Stagmana. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:11, mes esame su Mindaugu pasiruošę padaryti staigmeną ir nuspalvinti gražiausiomis šventiškiausiomis spalvomis Gražinos dieną. Ją sveikina gimtadienio jubiliejaus proga jos sena gera draugė, sako, mes kartu net bendrabutyje gyvenom.
2: O, kaip smagu prisiminti, ne? Dar vienas jubiliejus Lietaus eteryje, laikom sukryžiavę pirštus, kad tik tai jubiliatė Gražina atsilieptų į šitą mūsų skambutį. Norisi perduoti linkėjimus, gražius žodžius, įsisukti
1: į tą... Dainą sugroti.
2: Taip, į šventinį sukurį pakliūt.
1: Valinskė nesu paruošus.
2: O, labai gerai. Mm-hmm. Gražina, atsiliepkit, prašom. Būtų labai malonu. Norim perduoti sveikinimus ir nuo savęs, ir nuo jūsų draugės.
1: Draugės Marytės.
2: Būsi kol kas.
3: Mm-hmm.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Gražinos ieškau. Ar turit Gražiną?
3: Turim.
2: Jeigu galit, perduokit telefono ragelį.
4: Klausau.
2: Gerą dieną.
4: Labą dieną.
2: Gražina, labai malonu. Sakykit, prašau, kur esat šiuo metu?
4: Tai kad nežinau, su kuo kalbuosi.
2: Nežinot, gerai, kad paklausėt, nepasiduokit jokiom provokacijom, jums skambina. Mano vardas Mindaugas, šalia manęs mano kolegė Živilė ir mes jūs norim pasveikinti.
4: Su gimtadieniu.
1: Mieloji Gražina, su gimtadieniu.
4: Ačiū, ačiū, kaip netikėta.
1: Ar daug sveikinimų jau šiandien spėjote susilaukti?
4: Žinokit, jau sulaukiau, bet jūsų įspūdingas koksai.
2: Žinokit, Gražina, labai smagu yra sveikinti žmonės, kurie taip nuoširdžiai nustemba. Nieko įspūdingo, nieko ypatingo, tik tai jūsų tikros emocijos. Tai yra pats gražiausias dalykas. Tai, Gražina, dar kartelį nuoširdžiausiai sveikiname jūs jubiliejaus proga.
1: Ir dar labai norėtume, kad paspėliotumėte. Kaip galvojat, kas girdint visai Lietuvai nusprendė suorganizuoti jums staigmeną?
4: Aš manau, mano jaunystės geriausia draugė, Marytė.
1: Ir tikrai taip esat visiškai teisi, būtent Marytė parašė šiuos žodžius. Metų skaičius pasako tavo brandumą, išmintį ir patirtį. Tavo turtas graži tavo šeima, tai tavo vaikai, anūkai ir mylimas vyras. Būk laiminga, sveika, turtinga savo branda ir išmintim. Niekad nepamiršk mūsų gražių jaunystės dienų, gyvenimo bendravotyje. Už tavo metus.
4: Ačiū, ačiū, ačiū. Čia tik jinai viena galėjo tokią staigmeną padaryti.
2: Nu tai sakykit, Gražina, dar jaunystės laikais su Maryte turbūt gerai duodavot, kaip sakant, ciongo to vadinamo.
1: Buvo nuotykio.
4: Buvo. Mes kartu Kaune mokėmės, geros draugės buvom.
2: Tai labai smagu, žinokit, visam gyvenimui, Marytė, jūs turbūt, kad draugė savo laiko ir jūsų gero neabijotinai taip pat. Yra, džiaugiamės, kad yra daug žmonių, kurie apie jūs pagalvojo ir jūs sveikina kuo nuoširdžiausiai.
1: O mes dar ir dainą jums grojam, Gražina, gražios šventės.
4: Ačiū labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys. Rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čiki Puki, Monciškės. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvė žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 13 valandų 29 minutės. Orai.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių. Vilniuje 21, Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Panevėžyje 19 laipsnių. Artimiausią naktį temperatūra bus nuo 7 iki 12, pajūryje šilčiau nuo 13 iki 16. Rytoj, kalbam apie sekmadienį, be lietaus. Dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune panašu, kad sekmadienis bus šilčiausias 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
3: Geros dienos. Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus. Reklama. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims taip pat iki 50. Tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:45. Na ką, šiam kartu jau viskas. Ačiū, kad buvote kartu, kad skambinote, juokėtės ir kūrėte šį laiką eteryje drauge su mumis. Gražios, lengvos ir saulėtos dienos, o rytoj vėl sugrįšime čia į eterį pas jūs, mėlėjai.
2: Tikrai taip, ir turėkite omeny, kad geras laikas Lietuvoje toli gražu nesibaigia, jis tik tai įsibėgėja, nes visai netrukus į sceną, į mūsų studiją, įžengs Kotryna ir užburs kiekvieną iš jūsų dar kelioms valandoms gero laiko, jeigu tik tai neperjungsite savo radijo imtuvų. Gero visiems likusio šeštadienio ir iki susigirdėjimo rytoj nuo 7:00.
1: Iki.

0: rytą.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Bulgarijoje sprogo iš Rumunijos įskridęs dronas. Bepiločio sprogimas įvyko šalia abiejų šalių sienos ir dujotekio jungiančio Turkiją ir Ukrainą. Tai šiandien pranešė Bulgarijos ministras pirmininkas. Anot jo, dėl sprogimo niekas nenukentėjo. Lietuvoje sutriko Svedbanko veikla. Dalį vartotojų nepavyksta prisijungti prie interneto banko ar naudotis programėlę. Svedbanko atstovė Bienės patvirtino, jog šiuo metu galimi laikini sutrikimai jungiantis prie šių sistemų. Anot jos bankas deda pastangas, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti ir atsiprašo už nepatogumus. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą, dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažesnių pajamų gavėjams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekė 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkamą jį gali išlaikyti, skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės, todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamą į pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigė kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir jav. Mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar vat, jau šių metų derlių augino naudodami brangesnės trašas, būtent dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinu. Žinoma, nesiečiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugas Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Jungtinių valstijų senatas patvirtino buvusį Donaldo Trumpo advokatą Todą Blančą Jungtinių valstijų generaliniu prokuroru. Patvirtinimas senate pavyko vos vieno balso persvara. Demokratai nuo pat pradžių priešinusi Blančio kandidatūrai, kaltindami Trumpą, kad jis teisingumo departamentą verčia politiniu ginklu. Prieš tai generalinės prokurorės pareigas ėjusi Pam Bondi buvo atleista Epšteino failo skandalų įkarštyje. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus, naktį kai kur rūkas. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, dieną šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

Noriu tikėti, kad jūsų šypsenos žiūrės, spindės kaip deimantai. Paklausite, kodėl? O todėl, kad Lietuje iki 16 valandos skambės jūsų pagidauti muzikiniai kūriniai. Netikiu, tikrai netikiu, kad žmogus parašęs laiškelį ir išgirdęs dainą Lietaus etrė ir toliau vaikštės toksai surūgęs, piktas. Ai, mėly Lietuvos klausytai, jeigu iš tikrųjų pajutote, nu, kad kažkaip tai, esate užsispaudę tais tokiamis, kaip aš sakau, slegiančiomis mintimis, tokiais galbūt iki galo neišgyventais jausmais, arba darbai yra užgulę ant jūsų pečių, juk už lango šeštadienis. Protų suvokite, kad šeštadienis, nu bet kažkaip tai nei 2, nei 15 su tomis nuotaikomis. Siūlau eksperimentą. Parašykite laišką eteris@lietuvos.fm, pasigarsinkite savo radijumtuvus ir pajuskite, kaip yra gera, kai šeštadienio ritmu skamba jūsų pagidautas muzikinis kūrinys. Na, o aš, Kotrina, pasistengsiu sudėlioti viską, kad nuo tos akimirkos, kai laiškas tiesiog mano akiraty pasirodo iki tos akimirkos, kol jisai suskambės Lietuvos etrija, praeitų kuo mažiau laikų, nu, bet aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos, kad ir jūs esate protingi, racionaliai mąstantys, suprantatys, kad bendrauju ne tik tai su vienu jumis, bet ir dar su dviem, trims, nu, šimtais vienu metu. Na tai, draugiškai, kaip visuomet, be pykčių, su šilčiausiais linkėjimais visiems ir kiekvienam. Na, bent jau leiskime savo pasidovanoti smagumą kartu su Lietumi ir aš tikrai tikiu, kad tas smagumas, ohoho, kaip skambės šeštadienio ritmu. Primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm. Stasys iš Kauno rašo, labas Lietutė, kas ilsisi, kas darbų sukūrė, va, Stasiuk, kai kalbu apie žmonės, ant kurių pečių yra užgulę šeštadienio darbai, kažkaip tai visuomet ir apie tave pagalvoju. Beje, Stasys rašo, o aš dar pagalvojau, kaip staigiai bėga vasara, kad nebesuprantu, kuri ėmė ir beveik prapuolė. Bet tuo pačiu, reikia gero savaitgalio ritmo. Norėčiau šeškių dainos, man reikia tavęs. Rašo Stasys iš Kauno, kuriam linkiu gerų darbų, gero klausimusi ir te skamba Lietuje naujai atgimusi šeškių daina, man reikia tavęs. Reikia dainos? Eteris @lietuvos.fm.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
4: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima – tai, ko reikia.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.
6: Radio stotis Lietus.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Mes

0: dangumi. Beje, Liškutė yra palikęs Marką, šiuo metu keliauja su savais reikalais į aukštatiją. Iš taško A į tašką B laukia ilgas kelias, bet kelias neprailgs su gera muzika. Aš sakiau, mėly Lietuvos klausytojai, kad jeigu reikia kompanijos, rašykite laiškus, pabūsime, jeigu reikia dainos, pageidavimą išpildysime, jeigu norite, kad kelionė pratumpėtų. Pasigansakite savo radijumtuvus ir dainas dainuokite, bet taip, kad patys net nepastebėsite, kaip staiga iš to taško A į tašką B atsidūrėte. Na tai vat, skaitau toliau Marko laišką. Labai norėčiau paprašyti Lino Adomaičio ir Manto Jankavičiaus atliekamą dainą Žodžiai dangumi. Markai, Markut, gero kelio, kad kelelis nedulkėtų, kad ausyse muzika mėla širdžiai skambėtų. Žodžiu, būk sveikas, būk laimingas. Laima Vilnietė yra palikusi žinutę, gal smagiai paklausome Tado Juodsnukio naujutėlaitės dainos. Šaltos lūpas, paklausim. O jeigu jūs, mėly Lietuvos klausytojai, norite paklausyti, rašykite eteris lietus.fm. Ei, Nikolai, skaitau žinutę ir kažkaip tai taip įsijutau tavo tas pesimistinės gaidas. Mykolas rašo vasarai pabaigą, o pačios vasaros kaip ir nebūta. Pala. Aš suprantu, kad šiandien rugpjūčio 8 diena, na iš tikrųjų kalendorinė vasara. Tai gal į pabaigą, nu bet ką šiais metais vasaros nebūta. Mykolėlis, su tavimi nesutinku. Na, tebūnie, kiekvienas mes prie savų minčių, prie savų patirčių, bet Mykolas rašo, labai noriu vasaros su Vilija ir jos atliekama diena Žiogai. Tai iš tikiuosi, Mykolai, kad bent jau su šia daina tavo gyvenime vasara prailgės. Eteris atelietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Vieni skundžiasi, kad vasarų šiais metais nematė, kiti girašo, o man vasara tai yra Bonnie M. Rivers of Babylon. Ir labai norėčiau šią dainą išgirsti šeštadienio ritmu. Na kągi, mylėjai lietuvos klausytojai, o jums būta tos vasaros ar nebūta? Sinoptikai, rytoj bus mūsų šalyje vasara ar ne vasara?
1: Apie orus.
0: Ir jeigu reikėtų kviesti į filosofinį ringą būti Lietuvoje vasarai ar ne, sinoptikai sėdėtų turbūt ir vienoje ir kitoje pusėje, sakydami, bus, kiti galbūt sakys, nu baikit, kolegos, jūs ką, į faktus nežiūrite, nu bet mesgi lietuviai esame prie visokių vasariškų orų pripratę, ir kai karšta, sakome, vasara Lietuvoje, ir kai lyja, dūsaujame, bet sako, nu ką padarysi, tokia jau ta vasara Lietuvoje, sinoptikai sako, kad sekmadienį mūsų šalyje be lietaus, naktį kai kur rūkas, vės naktį vakarų pietvakarių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, vakariniame šalies pakraštyje tarp 13-16, na o dieną šalyje tarp 21 ir 26 laipsnių. Tai jau jūs spręskite, čia ta vasara bus ar nebus. Naktį Vilniuje Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10 šilumos. Rytaus dieną Vilniuje 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 14 valandų 34 minutės. Primenu, etrija šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidavimai. Norite? Pagidaukite, pagidaudami rašykite eteris@lietuvos.fm. Labas, Kotryna, rašo Rūta, norėtumėm dainos Donaldos radarai. Važiuojam į Krikštynas ir gaudome vaibą. Na tai, vaibo gaudytojai, pasigarsinkite savo radijo imtuvus.
1: Šeštadienio ritmu.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Ieva rašo, kol vasara dar nesibaigė, noriu Donato Montvido, mano vasara linkėjimai iš kelionės po Lietuvą. Žinutė yra palikusi ir Loreta iš Rokų, kuri norėtų prisiminti akimirką šią kartu su Evelina Anusauskaitė ir Ruslanu. Ale, žiūriu, dar žinutė yra palikusi Toma, myliu tave zuikį iki dangaus ir atgal. Ačiū tau, kad ištraukė mane iš vėžio gniaužtų, buvai su manimi tą sunku kelią, nu aš tau dovanoju Mino daina Bilietas į mėnulį.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Nerijus Loretai savo žmonai linki sveikatos, meilės ir aistės daina dovanoja tavo žvilgsnis. Ir svarbiausia, kad visi tie kūriniai skamba šeštadienio ritmu. Norite ir jūs? Eteris @lietus.fm.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį flip ar

0: Apie 9 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Jūratė rašo, sveikiai, norisi pasidžiaugti vasarą gražiomis akimirkomis ir norisi visiems palinkėti gražių likusių vasaros dienų. Ir jeigu kelionėse, tai tikiuosi, kad kaip ir Jūratė, kartu su Lietumi ir su Dezirlės daina Voyage. Mėly Lietuvos klausytojai, jeigu jūs esate savuose voyažuose, na tai ką, kad tas kelelis neprailgtų, rašykite laiškose, atrisa, talietus.fm. Jūsų pageidavimą dainą sugrosiu, nežinau ką. Agnė veiks Raseiniuose. Bent jau kaip dainavo kažkada Sadūnai, pamenat, į Rygą, į cukerkų fabriką. O jį vat iš Jonavos į Raseinius važiuoja. Ir kad kelias neprailgt, labai norėtų išgirsti Adrinos dainą su Gražinu. Aš tik tai primenu, mėgėjai Lietuvos klausytojai, lygiai 15 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su kolega Džiugu Lapieniu, kuris jau labai rimtai pasiruošęs papasakoti viską apie svarbiausius šio šeštadienio įvykius. Tai kągi, 14 valandų 57 minutės, eteris etalietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Bulgarijoje sprogo iš Rumunijos įskridęs dronas. Bepiločio sprogimas įvyko šalia abiejų šalių sienos ir dujotiekio jungiančio Turkiją ir Ukrainą. Tai šiandien pranešė Bulgarijos ministras pirmininkas. Anot jo, drono garsą užfiksavo Rumunijos pasienio policija, o vėliau Bulgarijos pasienio policijos patruliai pastebėjo garsų sprogimą ir juodus dūmus. Dėl sprogimo niekas nenukentėjo. Lietuvoje buvo sutrikusi Svedbanko veikla. Dalį vartotojų nepavyko prisijungti prie interneto banko ar naudotis programėlę. Anot banko dabar trikdžiai pašalinti. Tai Svedbanko atstovė patvirtino BNS. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad pagalba specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams gerokai vėluoja ir dėl to atsakomybė dažnai tenka tėvams. Atliktas auditas rodo, kad trečdalis šalyje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo mokiniams tenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors ankstyva pagalba yra kritinis veiksnys geresniems ugdymo rezultatams pasiekti. Vyriausios kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, specialistų darbą taip pat stabdo tėvų pasipriešinimas vertinti vaiko poreikius.
1: Bendrai matom tą tokį vėlavimą vaikams įvertinti tuos specialiuosius ugdymosi poreikius. Ir tą procesą tikrai stabdo ir vienas svarbus veiksnys, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, jas turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36% tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimą dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius tikina, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo.
2: Mokyklose pakankamai gyva stigma, kad specialiai poreikiai tai kažkoks nuosprendis vaikams. Matydami šitą reiškinį, kad tėvai nenustato, tai mes rengėme naujus teisės aktų pakeitimus, kad būtų nustatytos aiškios gairės tais atvejais, kai tėvai nepritarė vaiko pirminiam vertinimui ir kaip tai padaryti, kad mokykla tą duomenį žinotų. Kol kas nenorime pasakyti, bet mes pirmiau norime susiderinti su specialių ugdymo poreikių vaikus, ugdančių tėvų asociacijomis.
0: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškią veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Rytų Azija susiduria su taifūnu. 10 000 namų pietų Japonijoje neturi elektros, regione atšaukiami skrydžiai. Tuo metu Kinija taifūnas turėtų pasiekti už kiek daugiau nei paros. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandien šils iki 21, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, dieną šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: mano brangieji, patys mėliausi žmonės. Ką Lietuvos klausytojai veikia šiuo metu? Laikrodžiai rodo 10 minučių po 15 valandos, aš čia stoviu. Į monitorių žiūriu, laiškelius skaitau. Suprantu, kad vis dėlto mėlėjai, dažnas jūsų esate arba kelyje, arba kažkokiuose širdies reikaluose. Nu toksai geras ar ne judėjimas? Nuo kelio į meilės reikalus, nuo meilės reikalo už parankęs su savo vieninteliu ir nepakartojimu, arba vienintelė ir nepakartojama, ir pirmin toliau į kelionę. Gerai, mėlyi Lietuvos klausytojai, beje, matau, kad yra ir poilsiaujančių, yra ir tokių, kurie šį vakarą, kažkodėl pasakiau vakarą, šią dieną sugebėjo suderinti ir darbus, ir malonumus į vieną. Žodžiu, eteris etalytus.fm, brūkštelkite žinutę, kur jūs, su kuo jūs, apie ką jūs. Ir tik tai nepamirškite parašyti, kokios dainos norėtumėte, nes Lietuvoje iki 16 valandos šeštadienio ritmus skamba jūsų pageidavimai. Žanetukė yra palikusi žinutę, labas kutrinukė. Šiandien su vyru Aldu 34-asias vestuvių metinės minim, kaip vedę esame, ir aš suprantu iš tų paliktų šipsenėlių su širdelėmis laiške. Tai tokie gal ir gerai sutarė, gerai padarė prieš 34 metus. Beje, šiai porai skambės Viliaus atliekama daina Šiurpuliukai. Arūnas gi man yra palikęs kokį laišką. Skaičiau ir taip, su tokiu lengvu pavydu mintise, kodėl aš ne ten tarp jūsų, vis dėlto supratau, kad yra manyje kažkas tokio, na kad norėčiau tą įrankį rankose laikyti. Arūnas rašo, sveika Kotryna, Rupkalvių pievose Šilutės rajone vyksta šiandien nacionalinis šienpjovių čempionatas. Patyrę šienpjoviai, naujokai ir visi norintys iš arti pažinti šienavimo dalgių tradiciją. Būkit pasveikinti, linkėjimai jums visiems nuo manęs, tai yra nuo Arūno. Ir beje, Arūnas rašo, dalgis ne tik tai kaimo įrankis, bet ir Lietuvos istorijos dalis. O tam ir dainą turime gerą, rašo Arūnas, kuris siunčia linkėjimus visiems ir kiekvienam šiuo metu esančiam Rupkalvių pievose. Na tai kągi, mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
2: Lankoj pražy.

0: Rytą. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
4: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybės svarbiausia.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt pasvirasis brūkšnys rekomenduok.
0: Reklama.

0: Geriausia daina visiems tiems, kurie šiuo metu yra kelyje ir nuo ilgo kelio jaučia, kad jau ir lik subinukas spaudžia. Ir lik nuotaika rimsta ir saulė šviečia, mėgelis ima pasigarsinį radimtuvą ir pralikį vieną miestą, pralikį kitą liestą, atsigauni energijos krūva. Aš ir palinkėsiu gero kelio visiems šiuo metu esantysiems tame smagiame šauniame judesyje. Beje, šios dienos paprašė žmonės tiek, kiek aš suprantu, visiškai kitokį laiko leidimo būdą šiuo metu, bent jau, kaip aš sakau, propaguoja. Labas, Kotryna, mes pabėgom nuo miesto šurmulio į sodybą, tai va, sėslus lietaus klausytojai paprašė Antano ir Jones dainos šlageris. Beje, pasirodo, jie truputuką pailsėti į sodybą suvažiavo, po to rašo ir truputį padirbėti. Tai apsispręskite, ar dirbsite, ar ilsėsitės. Nors galų gale, ir Irena, ką aš čia bandau apgauti? Visigi mes, važiuodami į sodybas, į sodus, ar ne? Žinome, kad dirbt reikės, o tas poilsis, nu tik tai tada, kada kojeles ištiesime, kada pagalvėlę patogią pasiimsime ir leisime bent jau sapnus sapnuoti. Mėly lietaus klausytojai, ką jūs šeštadienį, ką jūs veikiate kartu su lietumi? Primenu, yra 15:25, šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidauti kūriniai ir primenu adresą laiškams eteris@lietus.fm. Miglė rašo, labas, šiandien močiutės Irenos gimtadienis, važiuojam automobiliu iki Mančesterio, groja lietus ir norime važiuojant su močiute ir dieduku paklausyti dainos, jei tokia turit pro raudoną, likiu, stabdžių nejaučiu, ačiū, geros dienos, linki Miglė. Nu tai ką, močiut, tai ką, senelį? Prisisekite saugos diržus, Miglę pagarsink savo radijantuvą. Beje, močiutė linkėjimai gimtadienio proga.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Nežinau, kaip kreiptis į žmogų, bet Terma rašo. Labas, labas, šį nuostabų šeštadienį. Ar galite man su vyru sugroti Dainoto Varno dainą? Gal netyčia, ką nors, kas kelias namo skambėtų?
1: Apie orus.
0: Ai, tai taip, netyčia, lyg ir tyčia šeštadienio ritmu ir suskambėjo kelias namo Teramai ir josios vyrui. Beje, myliai Lietuvos klausytojai, tai kas tenai darbuose, kas tenai soduose, kas tenai šventėse, a? Norite užsibūti ilgėliau? Vadinasi, planuojate sekmadienį. Sinoptikai primena planuojantiesiems sekmadienį, kad artimiausia naktį mūsų šalyje turėtų būti be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vės vakarų pietvakarių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, vakariniame šalies pakraštyje turėtų būti tarp 13-16, diena taip pat be lietaus ir temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 šilumos. Naktį Vilniuje Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10. Rytojaus diena Vilniuje 23, Kaune 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje rytojaus diena turėtų būti apie 21 laipsnį šilumos. Laikrodžiai rodo 15 valandų 35 minutės. Aš kartoju elektroninio pašto adresą eteris@lietuvos.fm. Ir jeigu norite, kad šeštadienio ritmų suskambėtų jūsų pasirinkimas, rašykite, ką turėčiau sugroti. Rasa rašo, labas Kotryna, senokai berašiau, buvome iškeliavę atostogų, o vakar prisipirkau gėlynams grožių, tai eisiu sodinti ir mėgautis. Ir noriu pasiklausyti lietuvaičių dainos išskirtinį ir beje, Kotryna, kviečiu tave kavos. Gražios dienos, linkiu visiems. Dieve, nors kažkas apie mane pagalvojo.
1: Šeštadienio ritmu.

0: tine. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Kristinos širdelėje daužosi, trankosi nuojauta, kad Agluonoje šventė šiandien bus fantastiška. Ji rašo, važiuoju kaip tik va dabar į šventę ir beje kviečiu visus, vykstu su šeima, su ošviais, su vaikais. Nuotaika puikiai, džiaugiamės vasarą, gerų orų, gero šeštadienio linkiu visiems. Ir labai norėčiau išgirsti Jessicos Shy dainą Žvėris. Ką jūs norėtumėte išgirsti, a? Mėlyje mano, primenu, iki 16 valandos netiek jau daug ir laiko telieka. Eteris etalietus.fm ir, kaip sakau, tiesų skamba jūsų pagidavimas šeštadienio ritmu. Sandra rašo, sveiki, labai norėčiau Natalijos Bunkės ir Žemaitukų kelyje dainos, nes mes dabar kaip tik iš Kalvarijos į Jonavą važiuojame.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: linkėjimai jums visiems. Jūratė rašo, labas Kotryna, neseniai sugrįžome, ilsimės ir taip norėtumėm prie jūros, nu bet niekaip nepasieksime jos. Tai bent jau biplanai sudina, o mes prie jūros galėtų mus tiesiog nukelt link savo svajonės, Jūratė. Galima aš irgi kartu su jumis į tą pačią svajonę. Laura klausėsi patrulių dainos, susikūriau šventę sau. Ašgi kūriau šeštadienio ritmą ir sukūriau. Žiūriu 15 valandų 54 minutės. Viskas, mėlyi Lietuvos klausytojai. Primenu 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su kolega Džiugu, kuris papasakos viską apie svarbiausios šios dienos įvykius. O man belieka tik taip atsilabinti. Ir esu pasiruošusi išpildyti paskutiniuosius jūsų pageidavimus.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Aušrai, skambės Katažinos daina Kur tu bebūtum, na, o Enbūnas paklausė, gal atsirastų vietos Roko Jan dainai Gegužės ir Roko Jan ir Monikailių ir Vaidui taip pat.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis vieši Serbijoje, kur susitiko su serbų prezidentu Aleksandru Vučičiumi, kuris palaiko artimus santykius su Kremliumi. Vučičius teigia palaikantis Ukrainos sieki tapti ES nare, o Serbija esą prisidės prie Ukrainos europinio kelio. Vučičius taip pat mano, jog karas Ukrainoje greitai nesibaigs, o artėjanti žiema bus sudėtinga. Zelenskis žurnalistams komentavo, jog Ukrainoje praktiškai nėra šiluminių elektrinių, kurios nebūtų nukentėjusios nuo Rusijos smūgių, tad žiemą kils iššūkių tiekti šilumą. Lietuvoje bankams jau galint įsigyjantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčiųjų turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimų įsigaliojimo nemažai žmonių teiravosi dėl tokių skolinimosi taisyklių, dėl to kreiptasi ir į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą, su ja augo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnes paskolas, o kartu daugiau ir palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmęs 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Skaičiavimą atlikti su 6% stres palūkanų. Bet tie žmonės tiesiog permoka tą nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas, nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykio vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų, ne iki 40, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės grąžinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o didesnėmis 6% palūkanomis. Iranas Hormūzo sąsiauryje apšaudė dar vieną tanklaivį, priklausantį valstybinei Jungtinių Arabų Emiratų įmonei. Tai praneša šalies užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu Iranas skelbia esantis arti susitarimo su Omanu dėl laivų eismo sąsiauryje. Afrikos valstybė Ruanda preliminariai derasi su Europos šalimis dėl migracijos susitarimo. Pagal jį Ruanda galėtų priglausti migrantus, kurie neturi teisės likti Europoje. Tokį planą jau svarstė ir buvusi Britų vyriausybė, bet galiausiai jo atsisakė. Rytoj Lietuvoje be lietaus, naktį kai kur rūkas. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, dieną šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

smelo kullo. I tam gušiuriu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanau tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos!
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai – kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai – BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
3: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis vieši Serbijoje, kur susitiko su serbų prezidentu Aleksandru Vučičiumi, kuris palaiko artimus santykius su Kremliumi. Vučičius teigia palaikantis Ukrainos siekį tapti ES nare, o Serbija esą prisidės prie Ukrainos europinio kelio. Vučičius taip pat mano, jo karas Ukrainoje greitai nesibaigs, o artėjanti žiema bus sudėtinga. Zelenskis žurnalistams komentavo, jog Ukrainoje iš esmės nėra šiluminių elektrinių, kurios nebūtų nukentėjusios nuo Rusijos smūgių, tad žiemą kils iššūkių tiekti šilumą. Dėl nesėkmingo naujos informacinės sistemos diegimo darbų Lietuvos teismuose tebeverda chaosas. Birželį turėjo pradėti veikti nauja Liteko 2 sistema, tačiau ji nuo pat pradžių ėmė strikti. Advokatų taryba sako, kad dalis problemų išspręsta, tačiau situacija vis dar primena krizę. Tūkstančiai teisininkų dokumentų teismus dabar pasiekia skirtingais būdais – elektroniniu paštu, per elektroninių bylų pristatymo sistemą ar tiesiog fiziškai atnešus. Dėl to kyla daugybė nesusipratimų. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad jau matomos ir neigiamos pasekmės tiek gyventojams, tiek teismams. Pavyzdžiui, du teisėjai nagrinėja tą pačią bylą, dėl dokumentų negavimo žmonės netenka galimybės išeiti į laisvę.
1: Tas dokumentas išnagrinėjama skirtingų teismų ir priimami skirtingi sprendimai. Lietuvos banko byla, kur PSR pateikė dokumentus ir skirtingi teismai skirtingai sprendė. Yra situacijų, kada asmuo turėjo būti paleistas iš kalinimo vietos, bet jis nebuvo paleistas dėl to, kad dokumentai nesutinkamai suvaikščiojo. Arba išsprendžiamas prašymas pateiktas atidėti, tačiau priimamas sprendimas už akių.
0: Teisingumo ministerija sako, kad situacija išties rimta. Dėl ikiteisminių tyrimų vykdymo apsunkinimo skundžiasi generalinė prokuratūra ir kitos institucijos teisėjai ir teismų darbuotojai. Iranos Hormūzo sąsiauryje apšaudė dar vieną tanklaivį, šį kartą priklausantį valstybiniai Jungtinių Arabų Emiratų įmonei, tai praneša šalies užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu Iranas skelbia esantis arti susitarimo su Omanu dėl laivų eismo sąsiauryje. Suomija kuria testą apie šalies visuomenę siekiantiesiems gauti šalies pilietybę natūralizacijos tvarka. Nauji reikalavimai įsigalios nuo kitų metų kovo. Teste bus klausimai apie šalies teisinę santvarką, žmogaus teisės lygybę ir Suomijos istoriją bei kultūrą. Rytoj Lietuvoje be Lietuvos naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki! Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Bulgarijoje sprogo iš Rumunijos įskridęs dronas. Bepiločio sprogimas įvyko šalia abiejų šalių sienos ir dujotekio, jungiančio Turkiją ir Ukrainą. Tai šiandien pranešė Bulgarijos ministras pirmininkas. Anot jo, drono garsą užfiksavo Rumunijos pasienio policija, o vėliau Bulgarijos pasienio policijos patruliai pastebėjo garsų sprogimą ir juodus dūmus. Dėl sprogimo niekas nenukentėjo. Lietuvoje buvo sutrikusi Svedbanko veikla. Dalį vartotojų nepavyko prisijungti prie interneto banko ar naudotis programėlę. Anot banko dabar trikdžiai pašalinti. Tai Svedbanko atstovė patvirtino BNS. Nors sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje Lietuvoje ir didžiojoje dalyje savivaldybių įvykdomas sklandžiai, tačiau pacientų organizacijos informuoja, kad nėra tokios savaitės, jog nebūtų kreipimusi, jog žmonės negauna šios paslaugos. Savivaldybių asociacijos atstovas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius sako, kad sprendimai dėl pavežėjimo paslaugos šiuo metu pakibė ore.
1: Dėl to, kad nėra brangi labai, jeigu vis veš ir nėra sutarimo, tai iš esmės dabar to, kad ta situacija pakabinta Portugalija, Graikija, Kroatija, kitam šalim, jose egzistuoja didelė taksi rinka. Problema pas mus, kad didelės taksi rinkos regionuose nėra. Tai reiškia, tarkim, kad tų teikėjų paslaugos pas mus irgi nėra. Ir čia problema yra, kad tarkim, ne tik pinigų, bet ir teikėjų. Problema teikėjų, kurie turėtų transportą, kur būtų galima, tarkim, sukūrė sistemą, tarkim, pats gyventojas toje sistemoje gauna paslaugą, o kažkas tai sumoka. Ir to nėra.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šiemet pacientų pavežėjimui skirta beveik 10 milijonų eurų. Iš jų jau išnaudota daugiau nei 2 milijonai. Nors teoriškai lėšų dar yra, tačiau pacientų teigimu, bandant registruotis pavežėjimo paslaugai gauti, dažnai girdime atsakymą, jog nėra vietų arba jiems tenka įrodinėti, kad pagal vyriausybės nutarimą jiems ši paslauga priklauso, net ir susiaurinus paslaugos gavėjų ratą. Rytų Azija susiduria su taifūnu. 10 000 namų pietų Japonijoje neturi elektros, regione atšaukiami skrydžiai. Tuo metu Kinija taifūnas turėtų pasiekti už kiek daugiau nei paros. Rytoj Lietuvoje be lietaus, naktį kai kur rūkas. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, o rytoj dienos metu šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Lietuvoje 10 minučių po 18 valandos startuoja linksmasis šeštadienis, kur buvusi, kur nebuvusi jūsų visų pasilgusi. Sveikinuosi, aš Kotrina ir primenu atėjo metas švęsti rugpjūčio 8 dieną. Rugpjūčio 8 dieną, kaip numerologai pasakytų, ale žmonės tokie, kad jie jau kartą pasirodys kitų gyvenimuose, amžiams išliks ir suksis bendros gyvenimiškosios patirtys begalybė, nes 8 tai ir reiškia begalybės ženklo. Šiandien rugpjūčio 8. Tai leiskime vieni kitiems iki begalybės įsijausti su geru jausmu, kada Daina, Dainių, Dominika, Doma, Elidijų, Gustavą ir Tulgirdą sveikiname vardadienio progą. Teko girdėti, kad šiandien yra tarptautinė kačių diena, o teko girdėti, kad vienas kitas jūsų pažįstamas šiandien gimtadienį švenčia. A, jeigu sakote, kad tenka pas tokį žmogų ir lankytis svečiuose, tai padovanokime šventę žmogui, pasveikinkime jį, nepamirškite. Savo įsveikinimą palikti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Užpildote formą ir ramus. Muzikinėmis dovanomis jau pasirūpinsime mes, taigi belieka tik tai duoti startą ir tikėtis, kad šis vakaras, šis šeštadienis tikrai, tikrai bus linksmas. Karolis šiandien švenčia savo 40-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Na tai ką, Karolė, aš tikiuosi, šalia esantys žmonės garsina radio imtuvą, o Mantas pačiam linki, kad gyvenimo upėje visada būtų geras kibimas, kad kabliukas niekada neliktų be laimikio, o didžiausia žuvis visada būtų dar didesnė už tą, kurią vakar Karolį pagavai. Tegul meškerė niekada nelūžta, balas nenutrūksta, ryte sukasi lengvai, o žvejybos vietose visada būna pilna žuvies. Žodžiu, man tas jau pasirūpino linkėjimais, kad kuo daugiau gražių saulėtekių prie vandens, kad kuo daugiau gerų draugų šalia, šalto gėrimo rankoje, ir tokių laimykių, apie kuriuos būtų galima pasakoti legendas dar 40 metų į priekį. Tai to 40-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, Karoli, žinok, 40 tai ne senatvė, o tik tai pirmas rimtas etapas. Tad pirmin, galva aukštyn, meškerė ant pėties ir džiaukis, Karoli, Karoliuk, fantastišką gyvenimo atkarpą. Jubiliejinio gimtadienio proga, sveikatos, laimės, pinigų ir kuo didesnių žuvų linki Mantas. O aš taip ir noriu prisidėti, anei žvino tau, Karolėlį, anei uodegos. Būk sveikas, būk laimingas. Labas, Kotryna, labai norėčiau šiandien pasveikinti savo kaimynę Rasą iš Bagotosios kaimo 62 gimtadienio proga. Na ką, Raselė, aš tikrai tikiu, kad laikas tai yra vertingiausias turtas, kurį turite. Tad leiskite palinkėti, kad gyvenimas būtų tokia diena, kuri ir taptų visų tuo, ką mes labiausiai vertinam. Būk drąsi tiek savo svajonėse, būk drąsi galų gale savuose džiaugsmuose, būk drąsi visuose dideliuose ir mažuose veikluose. Gimtadienio proga šiandien 62 gimtadienio proga. Rasa iš Bagotosios kaimo kuo nuoširdžiausiai sveikina kaimynė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 22 minutės linksmaime šeštadienyje. Šiandien Laura sveikina švogiriukas Alvydas, sesė Živilė, sūnėnas Nojus. Laurai Laurūžiai palinkėja visą ko paties geriausio. Šiandien Sigitas švenčia savąjį 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Ta jūs sako, senelį. Tegul tavo širdyje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmin vedantis ieškojimo jausmas. Drąsiai ženk gyvenimo keliu ir pasimk viską, kas yra geriausia. Su gimtadieniu sveikina Sigita ne tik tai Tajus, bet taip pat žmona Orinta, Iglė ir visi. Taigi visi. Jums linki Sigitai jubilėjinio gimtadienio proga, 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, visa ko paties geriausio. Šiandien Onutė sveikina Augustą 67-ojo gimtadienio proga, beje sakydama, mylimas vyre, tu tik tai būk sveikas, tu tik tai būk džiaugsmingas, džiaugsme laimingas, na, o laimingas tik tai tarp savų gerą linkinčių žmonių ir Augustai. Tie geri žmonės yra ir Dainora, ir visa šeima, matau ir Alma, ir Bronius, taip pat spaudžia jums ranką 67-ojo gimtadienio proga. Būkit sveikas, būkite laimingas. Alvyra, pačia brangiausia savoje sesutė, jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Lida su šeima ir ar tikrai taip yra, tuoj pabandysiu ir pasiaiškinti. 60. Sesė sako, tai visai mažai. Mažukas. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Alvyros ieškau.
1: Aš klausau.
0: Alvyra, leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo sesės. Lidos, jau girdžiu, kad su lietumi vakarojat, ar ne?
1: Taip, visada.
0: Alvyra, gera girdėti. Tai vat, sesė sako, kad 60 tai yra visai mažai. Ar tikrai jums 60 tai yra visai mažai?
1: Nu, normaliai dar.
0: Sakot, kiek turiu, tai vat su tiek ir esu turtinga, bet jeigu dievulis duos 100, ar ne, jau tada bus galima apie tuos turtus visai kitaip kalbėti.
1: Taip.
0: Tai ir palinkėsiu, Alvyra, 100, 120, norit, 150 palinkėsiu. Žinokit, leiskit pasveikinti ir pasidžiaugti tą jūsų metų brandumu ir skalsumą. Ir taip noriu palinkėti, kad jūsų svajonės nesiliautų plaukti savo išsipildymo upė. Lai džiaugsmo akimirkas metai skaičiuoja, lai dienos keliauja laimingais keliais ir tegul jubilėjaus karietoje važiuoja sėkmė ir tikėjimas savo darbais. Taigi, mieloji Elvyra, laimės, džiaugsmo ir stiprios geros sveikatos.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Alvyra, jūs esate unikali moteris, mokanti pakelti nuotaiką ne tik tai pati sau, bet taip pat ir man. Stovi šypsausi, taip lyg tai aš baliavočiau savame 60-metyje. Alvyra, valio, valio, valio, ir kaip žmonės sako, vienas ilgas valio, šauniausiai jubilėti, valio, gero vakaro. Ir iki malonaus, beje, Alvyra šį vakarą sveikina ir sesuo Lida su visa savo šeima. Eugenija, žiūriu, yra palikusi sveikinimo žinutė Zitai. Mėla mamytė, sveikinu tave gimtadienio proga. Labai noriu padėkoti tau už tavo begalinę meilę, šilumą, rūpestėlį. Mamytė, dėkoju už tavo kantrybę, kurią mane lydi kiekviename žingsnyje. Linkiu pirmiausia tau stiprios sveikatėlės, geros mamytė tau, nuotaikėlės, vidinės ramybės, kai jos labiausiai reikia. Ir kuo daugiau šviesių, džiaugsmingų akimirkų, būk laiminga. Nuo prie šių sveikinimų skirtų mamai Zitai prisideda ir dukra Daiva, taip pat su visa savo šeima. Zitulė, būkit sveika laiminga, dukryčių nubučiuota, saulės palydėta ir aš tikiuosi besišypsanti šią akimirką, besiklausydama lietaus.

8:37 Lietuje. Sveikiname linksmą šeštadienio metu Dovilę. Nežinau, Dovilė, kodėl gyvenimą taip susiklostė, kad ta, kuri sausio 22-ąją atšventė savo 28-ąjį gimtadienį, rugpjūčio 8-ąją dieną sulaukė linkėjimų iš Eglės. Suprantu, gyvenimas. Nors sveikinimas ir šiek tiek pavėluotas, Eglė sako, Dovilė, tikiuosi, kad šie geri žodžiai niekada nepraras savo prasmės. Tu esi nuostabi, tu esi labai gera, labai nuoširdi ir taip noriu pasveikinti šį vakarą tave praėjusio gimtadienio progą. Aš suprantu, kad ta, kuri gyvena Vilniuje, ne visada turi galimybę svečiuotis Panevėžyje. Tad leisk gyvenimui susiklošius, palinkėti, kad tau niekada nepritrūktų gerų žmonių šalia, kad meilė, laimė, sveikata, gražios akimirkos ir drąsa siekti savo svajonių tave lydėtų visur ir visada. Aš taip noriu palinkėti, kad 28-ojo gimtadienio proga jau įpusėjus metus visuomet turėtum progų šipsotis, gyvenimu tikėtis, tikėti ir džiaugtis taip, kaip kad niekada džiaugsmas tavęs dar nebuvo aplankęs. Taigi, miela draugė, leisk nors ir pavėluotai, bet iš visos širdies šiandien garsiai pasveikinti tave gimtadienio proga Dovilė. 28-ojo gimtadienio proga patys nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai, kokie tik tai gali būti, skrieja tau nuo Eglės. Jų gyvenime būna ir taip, kad po 28 metų įpusėjus savuosius gyvenimo metus, tiki stebuklais, o stebuklai nutinka čia ir dabar. Taigi, rugpjūčio 8-ąją dieną, meilės kupini linkėjimai, Dovilė, tau nuo Eglės. Labas vakaras, Kotryna, šiandien labai noriu pasveikinti pačią mylimiausią tetą Zitą 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Teta Zita, jūs šiandien apkabina Lietaus eteryje. Jūsų dukterėčia Jurgita kartu su draugu pusėsere Zita, kurie 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga sako, subrendo metai tarsi vaisiai soduos ir darbais prasmingais išpušti. Teta, jūsų gyvenimo keliai, tai tegul skalsiuos gyvenimo aruodos, ilgai daržais, laimingi spinduliai. Teta Zita, linkėjimai nuo Jurgitos ir josios draugo. Beje, šiandien Vladas švenčia savąjį gimtadienį, 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir ta proga Robertas Vladui štai ką sako. Vladai, 40, tai ta šauni gyvenimo yra atkarpa, kuomet mes visi linkime tau, kad metai būtų šaunus, kad metai būtų smagus, kad būtų tuose metuose ir prasmingų darbų ir dar daug progų šipsotis. Tegul netrūksta sveikatos, energijos, sėkmės visuose drąsuose tavo gyvenimo žingsniuose, nu, o taip pat labai norime palinkėti, kad būtų kuo daugiau progų svajoti. Nors dabar mes esame truputuką tolėliau, negu kad galime būti, bet vis dėlto linkime, kad ir laiko tau, sau nepritrūktum, kad ir metai būtų geresni už praėjusiuosius, kad būtų daug kelionių, nuotykių, juoko ir visko, ką būtų galima smagu ir gera prisimint po daugel metų. Taigi, Vladai, 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, būk sveikas, būk laimingas, tokius linkėjimus tau siunčia Robertas. Šiandien tikrai žinau, kad savo vaikus Astą ir Arūną, gyvenančius Panevėžyje, 11-ųjų vestuvių metinių proga sveikina Vitalija, Birutė ir Algelis. Kai paklausiau vyresnių, ko palinkėt vaikams, šipsojusi Vitalija, bet sako, svarbiausia, laimės, meilės, sveikatos ir gandrų. Asta ir Arūnai, 11-ųjų vestuvių metinių proga, leiskite palinkėti jums išties laimės, meilės, sveikatos ir gandrų. Žinot, sako, kas jau nuėjo į praeitį, tai ir nueina. Ir skausmai, ir galbūt neišsipildžiusios jaunystės svajos, visko buvo, nes visko reikėjo. Tai nekyla šiandien abejonės, gal ne taip, gal geriau būt galėjo. Netiesa, tikrai netiesa. Buvo tai, kas būt privalėjo, ir aušra, ir vakarė žara, visko buvo.
viskas išliko ir svajonės, ir laimės troškimas, ir širdis. Tikiuosi, kad jauna jums į ateitį leis žiūrėti su drąsa. Tai noriu ir palinkėti Astai ir Arūnui drąsos 11-ųjų vestuvių metinių proga.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.
0: Širdies. Lietus. Visos Lietuvos.

0: 18 valandų 50 minučių linksmaime šeštadienį privalau pasveikinti Mariją ir Luką gyvenančius Ventoje Akmenės rajone pirmųjų vestuvių metinių proga. Ai, vaikai, kaip apie jūs gražiai kalbėdama, apie jūs galvodama ir dar besišypsodama gražiausią savo šypseną, pasako istorijas mama Daiva. Sako, tik pasveikinkite vaikus. Na tai vaikai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitų turtingi. Marija ir Lukai, šiandien taip pat jūs sveikina ir mažoji Rugilė, sveikina Aušrinė, sveikina Kotrina, Mindaugas ir Gediminas. Visa kompanija linki viso ko paties geriausia. Sakė, jau jūsų šeimoje angeliukas vienas yra, o dabar kartu visi stebuklėlio laukiame. Tai ir toliau taip drąsiai, tvirtai vienas kitą už rankos laikydami, koja į koją, eikite į savąją ateitį, besišypsodami ir beklausydami širdies. Sako, klausykit širdies ir tikėkit širdim, tik jie šiandien neparduotai išlieka, tik jos dėka jūs gyvenat viltim, netgi tada, kai būna kartais galbūt, kai vilties nebelieka. Gyvenkit širdimi ir būkite kiti viskuo visada pasiryžę tikėti, na, o viską širdim išjauskit. Būkit vieni kitiem geresni, dažniau paguoskit, dažniau priglauskit. Ir aš tikrai tikiu, kad paguodoje priglaudę vienas kitą gyvensit širdimi, klausysit širdimi ir būsit vienas kitam viena garsiai plakančia širdim. Taigi, Marija ir Lukai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkit vienas kitų turtingi. Ir valio, pirmųjų vestuvių metinių proga. Valio. Gerutė šiandien yra palikusi tokia gerutė žinutė, adresuota tai, kuri šiandien švenčia savąjį 58-ąjį gimtadienį. Šiandien noriu pasveikinti pati save gimtadienio proga. Man ši diena yra ypatinga ne dėl dovanų ar gražių žodžių, o todėl, kad šiandien šalia manęs yra pačios brangiausios moterys, mano mama ir mano sesės. Mes ne taip dažnai galime ir vieną kitą už rankos palaikyti, ne taip dažnai galime ir susitikti, todėl šiandien man yra pati gražiausia dovana žiūrėti į jų akeles ir jausti jų buvimą šalia. O tokių akimirkų gyvenime taip norėtųsi, kad būtų kuo daugiau, kai visi mylimi žmonės šalia, kai namai pilni juoko, šilumos ir meilės. Taigi drąsiai ir garsiai sakau, su gimtadieniu mane ir ačiū nuostabiai šeimai, kad šiandien kartu su manimi švenčia. Ačiū visiems vaikams ir šalia esantiesiems. Taigi Gerutė pati save šiandien taip gražiai sveikina 58-ojo gimtadienio progo. Aš tikiuosi, kad šalia jos esantys puola į josios glėbyje, apkabina į skruostukus, bučiuoja ir linki jai patys visi viso ko paties geriausio. Šiandien, kiek aš suprantu, Rita ir Evaldas sveikina savąją marčią Meisį gyvenančią Anglijoje gimtadienio progą. Meisį, būk sveika, būk laiminga. Nerijus siunčia linkėjimus visiems susirinkusiesiems į Smilgių vienkėmį. Neklausiu, ką jūs ten veikiate, bet jeigu jau ošiate, tai oškite. Jeigu linksminatės, tai linksminkitės. Jeigu jau triukšmaujate, tai triukšmaukite protingai, bet kartu su Lietumi ir aš tikiuosi tos geros šaunios smagios šeštadienio vakaro nuotaikos jums nepritrūks. Šiandien labai norėčiau pasveikinti ir 65-ąjį jubiliejinį gimtadienį švenčiantį Algirdą. Taip, žiūriu, dabar greitai telefonas yra mano renkamas. Nu, aš tikiuosi, kad Reda užsakiusi sveikinimą Algirdui jau pasistengs, kad jubiliatas būtų šalia telefono. Kad ragelį pakeltų su mumis, pasišnekučiuotų, linkėjimus priimtų ir gyvenimui nusišypsotų. 65. Kaip pasakytų žmonės, didelė dalis gyvenimo jau praeiti. Bet labai noriu tikėti, kad dar didesnė, smagesnė, šaunesnė, nenuspėjamesnė laukia ateity. O šiandien Algirdas, labas vakaras. Labas vakaras. A, girdit, ponia Algirdai?
1: Taip,
0: trukdo jūs radio stoties Lietus su Kotrina ir esu įpareigota perduoti jums linkėjimus nuo Redos, kuri jubilėjinio gimtadienio progai jums linkė stiprios sveikatos, šviesių, ramių dienų, bei artimųjų šilumos ir tegul kiekviena diena džiugina, o nueitas gyvenimo kelias įkvepia naujiems mažiems džiaugsmams. Aš tikiuosi, kad ir visi šiuo metu

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis vieši Serbijoje, kur susitiko su serbų prezidentu Aleksandru Vučičiumi, kuris palaiko artimus santykius su Kremliumi. Vučičius teigia palaikantis Ukrainos siekį tapti ES nare, o Serbija esą prisidės prie Ukrainos europinio kelio. Vučičius taip pat mano, jo karas Ukrainoje greitai nesibaigs, o artėjanti žiema bus sudėtinga. Zelenskis žurnalistams po to komentavo, jog Ukrainoje nėra šiluminių elektrinių, kurios nebūtų nukentėjusios nuo Rusijos smūgių, tad žiema

0: kils iššūkių tiekti šilumą. Lietuvos prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygiui išlaikyti, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažiau uždirbantiems gyventojams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekė 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkamąją galią išlaikyti skirtos priemonės gali būti nukreiptos į tikslines gyventojų grupės, todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamąjį pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigė kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės. Kadangi jie dabar, vat, jau šių metų derlių augino, naudodami brangesnės trašas, būtent dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, ką, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinu. Žinoma, nesiečiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugas Sinkevičius vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Iranas Hormūzo sąsiauryje apšaudė dar vieną tanklaivį priklausantį valstybinei Jungtinių Arabų Emiratų įmonei. Tai praneša šio šalies užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu Iranas skelbia esantis arti susitarimo su Omanu dėl laivų eismo sąsiauryje. Afrikos valstybė Ruanda preliminariai derasi su Europos šalimis dėl migracijos susitarimo. Pagal jį Ruanda galėtų priglausti migrantus, kurie neturi teisės likti Europoje. Tokį planą jau svarstė buvusi Britų vyriausybė, bet galiausiai jo atsisakė. Rytoj Lietuvoje be lietaus, naktį kai kur rūkas. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 16, o rytoj dienos metu šalyje nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietuje yra 10 minučių po 19 valandos, linksmasis šeštadienis, Lietuvos klausytojai sveikina saviškius. Primenu, vienintelis būdas norintiesiems palikti savo įsveikinimą, tai yra svečiuotis mūsų puslapyje internete lietus.fm, užpildote sveikinimams skirtą registracijos formą ir viskas. Jūs ramus, aš rami, jūs švenčiate, aš švenčiu, jūs sveikinate ir aš jūs iškius sveikinu. Be jokių pretenzijų, be jokių klausimų, kur kas buvo, kodėl kas kažko nepadarė, dar jeigu padarė, tai kodėl ne taip, kaip reikėjo. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytai, viskas. Be jokių išimčių, lietus.fm, apsilankote mūsų puslapyje internete, nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Šiandien Viktorija ir Osvaldas švenčia. Ir aš galvojau ilgai, kas tai galėtų būti. Iš pradžių pagalvojau, galbūt žmonės kartu švenčia savo į gimtadienį, nes Vilma palikusi žinutę taip gražiai sako, brangus mano vaikai, jūs šiandien turite tokią gražią šventę. Ir pagalvojau, kas tai galėtų būti per šventę, o po to kažkaip susidėliojo. Linkėjimai vieną vietą ir aišku. Viskas, aišku, vestuvis, šoka. Iš pradžių galvojau, galbūt tai galėtų būti metinės, nors ne, atrodo vestuvis.
2: Šiuo metu vartotojas.
1: Taip, ir jeigu du jauni žmonės šiuo metu vestuvių šurmulyje, kuomet visas susirinkusių svečių dėmesys yra nukreiptas į juos, nekelia ragelio, aš noriu palinkėti, kad tie, kas išgirs linkėjimus dedikuotus Viktorijai ir Osvaldui, nuneš šilčiausią apkabinimą, gražiausią žodį, brangiausią jausmą, nes jūs šį vakarą esate verti ne tik tai linkėjimų, bet taip pat ir dėmesio iš visų tų, kurie šalia, iš visų tų, kurių nėra šalia, bet kurie apie jūs pasakoja gražiausius gyvenimo nuotykius, primindami, kad du jauni žmonės suėję į porą šiandien verti ne tik tai dėmesio, ne tik tai sveikinimų, ne tik tai linkėjimų, bet taip pat ir dovanų. O aš tikrai tikiu, kad tame bendrame gyvenimo kelyje dovanų bus Viktorijai ir Osvaldai. Brangus mano vaikai, štai ką jums sako ne tik tai mama Vilma, ne tik tai tėtis susėse, bet turbūt ir visi šiuo metu esantys kartu, sveikiname jūs su tokia gražia proga. Būkite laimingi šiandien, rytoj ir visą likusį gyvenimą. Nepamirškite laikytis vienas kito, kada bus liūdna ir kada bus sunku. Supratimo vienas kitam. Laimės, meilės ir gražios lemties. Šiandien Vidmantą švenčiantį savo į 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Igis ir Jurgita. 45-ri čia ne amžius, čia jau patirtis su garantija. Leiskite Vidmantui jums palinkėti, kad sveikatos būtų kaip 25-rių, pinigų kaip 35-rių, o durnų nuotykių kaip 18-os. Tegul gyvenime netrūksta gero alaus, skanaus maisto, gerų draugų ir progų pasakyti, ai, velniop, juk tau tik tai 45-eri, būk linksmas, būk sveikas ir toks pats fainas, bent dabar iki 90-ies. Tai to 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga nuoširdžiausiai sveikinimai nuo Igio ir Jurgitos. Audronė šiandien sveikina Patriką gimtadienio proga ir iš visos širdies siunčia šilčiausius linkėjimus, kokius pasiūsti gali krikšto mama. Taigi, Patrikai, būk sveikas, būk laimingas. Linkėjimai tau nuo krikšto mamos Audronės.
3: Nieko naujo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Lietuvoje 19:00, 21 minutė. Primenu, jeigu norite pasveikinti saviškius, registracija galima tik tai mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus ir pasveikinkime vieni kitus. Labai norėčiau pasveikinti šiandien savo žmonos sesę Emą Liutkevičiūtę. Ji švenčia savo 28-ąjį gimtadienį. Agerietė! Visiems visada padeda. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus Kotryna ieškau pasaulio gerietės, kuriai šiandien suėjo 28. Ar kartais ne jūs būsite ta Liutkevičių Emma?
1: Taip, tikrai taip.
0: Nu tai gerietė, aš noriu paklausti, kiek ten yra tuose kloduose jūsų gerumo? Jis išsemamas ar ne?
1: Žinokit, nesibaigiantis šulinys, manau.
0: O jėtų, aš jeigu ką jūsų telefono numerį turiu, gerai. Čia man prieš tai toks viens pipiriukas, nu nuotai, kad taip sugadino. Aš suprantu, esu žmogus, mano gerumo ribos pasirodo yra ribotos. Ema, aš pasiūsčianai į gimtadienį, žinoma, su sveikinimais ir dovanomis, ale dabar pati prašau, sakau, nu greitai pasidalinkite to savo gerumu.
1: Aš tikrai galiu pasidalinti visais. Ir labai džiaugiuosi, kas mane sveikina, nes tikrai žinau, kas užsakė šitą skambutį.
0: Aš irgi žinau. Bija, mane labai labai tikrai to vat, žmogus žodžiai užkabino. Jis man sako, kad Ema yra, nu, toks geras žmogus, visiems visada padeda ir galvoju, o Ema, o vat kaip pačiai reikia pagalbas, tie žmonės, kuriems gerumu esu pasidalinusi, ar atsisuka į tave, ar ištiesa tau pagalbos ranką, ar nušluosto tau ašarėlį riedančią skruostų?
1: Manau, kad ką duodi kitiem, tas tikrai visada atsisuka atgal, tai tikrai to visiems irgi taip pat linkiu, to paties linkiu ir sau, kad ką atiduodu, tą gaučiau dvigubai.
0: Ema, tai tau ir palinkėsiu, kad tai, ką esi jau išdalinusi, sugrįžtų dvigubai, trigubai, keturgubai, nes aš tikrai girdžiu iš tavo balso, kad tu to esi verta. Na, o šiandien Andrius kartu su Laura ir visi tavo giminės, dėdės, tetos, kurie dabar švenčia tavo į gimtadienį kartu, siunčia tau šilčiausius linkėjimus. Andrius su Laura, nežinau, tenai jis sakė, važiuoja skuba, gal jau yra atvažiavę, tai visai šauniai tave supančiai kompanijai linkiu nuotikos pakilėtos. Tu gerumo ten, kur jūs esate, tokio, kad klodai būtų neišsimami. Dažnoma pačiai sveikatėlės, šypsenėlės ir smagių šaunių gyvenime metų.
1: Ačiū labai labai.
0: Gero vakaro tau.
1: Ir ačiū visiems, kas dabar tuo pačiu sėdi su manimi.
0: Aha. Ale, kokie tylus. Ar, aš taip jau įlindusi visą savo auselę į ausinės bandau.
1: Aš tikrai galiu ateiti ir parodyti, kiek čia triukšmo.
0: Nu, ei. Sukelti dar kartelį. Triukšmą nesigirdėjo?
1: Dar kartą.
0: Va dabar įsitikinau, žodžiu, kad Liutkevičių kompanija šį vakarą yra ta kompanija, kuri subūrusi po vienu stogu pačius geriausius pasaulyje žmonės. Ema, būk sveika, būk laiminga ir gerais žmonėmis visada turtinga.
1: Ačiū labai jums.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien dukrytė Gerda, vyrus Darius ir sūnus Darijus sveikina Jurgitą 47-ojo gimtadienio progą. Mama, linkime viso ko paties geriausio. Kantrybės, gražių mezginių. Beje, aš tikrai tikiu, kad Jurgita yra ta, kuri savomis svajonėmis mesga ateitį, bežiūrėdama į kairę, bežiūrėdama į dešinę, akis ant akies ir gražus raštas. Jurgita, palinkėsiu, kad pintumėte savo gyvenimo svajonės į gražiausius mezginius. O aš tikrai tikiu, kad ir Gerda, ir Darius jau padės jums, kuo galite savo svajonės įgyvendinti. Žodžiu, ir Gitelė, linkėjimai gimtadienio proga. Stanislava šiandien sveikina Dianą gimtadienio proga su gimtadieniu. Diana, brangi mano krikšto dukrytė, tegul tavo angelas sargas visada tave lydi ir saugo, o širdis būna pilna džiaugsmo. Taigi, mėloji Diana, nuo širdus linkėjimai, nuo krikšto manyti Stanislavos. Šiandien žinau, kad Daina Domeikytė ir Daina Mažeikaitė šiuo metu vasarojančios Palangoje švenčia savai vardadienį. Ir vienai Dainai, ir kitai Dainai nuoširdus linkėjimai nuo Lauryno ir Roko. Na, o vyrukai palinkėjo merginoms viso ko paties geriausios smagios vasarėlės. Ir dar sako, sakykit, kaip jūs, šypsenėlės ir nuotaikėlės. Šypsenėlės ir nuotaikėlės.

0: 19 valandų, 32 minutės, sakyčiau, galbūt reikėtų užbėgti pas Rumutę į svečius. Rumutė šį šeštadienį kelia jubilėjinio gimtadienio šventę. Ir sutapo taip viskas. Rugpjūčio 8-oji šeštadienis. Noriu tikėti, kad visi suvažiavę ir seniai matyti ir tie, su kuriais kiekvieną dieną petysi petį. Visi šypsosi šventiškai pasipuošę. Skaniausius Rumutės maistus ragauja. Kelia tos taužiosios sveikatą, nes jai šiandien 70. Mylimoji Rumutė, leiskite pasveikinti jūs jubilėjinio 70-ojo gimtadienio proga šią ypatingą dieną. Mes visi tikime, kad ši šventė tampa švytinčia žvaigžde dangaus platybėse. Kiekvieni tavo gyvenimo metai tarsi žvaigždynas, išryškinantis gražiausias tavo kelionės akimirkas. Tai tegul ir ši šviesa niekada neišblėsta ir apšviečia tavo kelią, o kiekviena nauja diena primena, kad esi dangiškas įkvėpimas mums visiems. Mes labai labai tave visi mylime, labai labai labai tave visi apkabiname ir linkime tau gražaus gimtadienio progą viso ko paties geriausia. Sako paties geriausia. 70 kartų valio, valio, valio ir 71 žengus į naują dešimtmetį. Valio! Mieloji Roma, būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien Loreta, gyvenanti Klikolių kaime, Akmenės rajone, taip pat švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Koks tai skaičius? Nežinau, neklauskite. Manęs nieks neinformavo iš balso, tuoj ir išsiaiškinsime, kad Loretos širdyje, krūtinėje tokia jauna gaida, kad net ir policija, kai sustabdė, sako, ponė, ne savo dokumentus mums rodote. Alio, alio.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Loretos.
1: Taip, klausau.
0: Loretėlė, čia vidutė man pakuždėjo į ausį, kad gimtadienį šiandien švenčiat.
1: Taip, tikrai.
0: Na, tai jau
1: dabar... Tikrai vakar buvo.
0: Nu, aš tikrai tikiu, kad jeigu vakar buvo, šiandien švenčiat dar vis, ar ne?
1: Dar vis švenčiu.
0: Loretu, jeigu rytoj paskaiminsiu ir paklausiu, ar dar švenčiat, yra vilties, kad dar ir rytoj švesit?
1: Nu, kažkiek yra.
0: Šaunuolė, bravo, bravo. Va taip reikia jubilėjinius gimtadienių švęsti. Vakar pradėti, šiandien negalvot apie pabaigą, o rytoj, jeigu dar kas sugalvos užsukt. Mėlėji, jeigu suksite pro Akmenės rajoną, pro Klikolių kaimą, tai tik tai su tokiamis dovanomis. Oh, kad Loreta sakytų, oi, laukiam, laukiam, mes tik tai jūsų trečią dieną, be švenčiant gimtadienį, tai tik ir te laukiam. Sako, Loreta, kai kurie žmonės kaip žvaigždės, jų ne visada matyti, bet jų buvimas pakeičia visatą. Tai leiskite, Loretėlė, jubilėjinio gimtadienio progą palinkėt, kad buvimas būtų pastebėtas tiems, kurie mato ne paviršių, o švytėjimo esmę. Būkit sveika, laiminga ir švytinti, švenčianti savąjį jubilėjinį gimtadienį.
1: Oi, labai dėkuoju.
0: Gero vakarėlio, mėloji.
1: Tai kas čia tokią staigmeną padarė?
0: Taigi, sakau, gal 10 kartų vida, vidutė, ta, vat, kuri... Ai. Jo, ta pati vida, vida.
1: Ačiū.
0: Tai jau galėsit jau nubėgti ir sakyti, ale vida, o tai šposus tai mėgsti krėst. Tai didesnė šposininkė ar jūs esate?
1: Vida tikriausiai.
0: Vida, aišku, supratau. Tai Loreta, kai norėsite vidai atsakyti tuo pačiu, jūs parašykit man žinutę. Mes ją pasveikinsime ir svečių taip pat josios gimtadienį prikviesime begalę, gerai?
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Tik ne vėl tai sakoma, kai su draugais, va tokiais pašėlusiais. Jau jeigu jau jie gerą darbą, tai jiems atsakas dvigubai didesnis turi būti. Beje, šiandien Tomas, Julija, kiek aš suprantu, dukra ir anūkas, sveikina Oną gražaus garbingo 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, sveikina ir sako, jeigu galėtumėm, dovanotumėm vėją, kad išglostytų pavargusias rankas. Jei galėtumėm, dovanotumėm saulę ir visas tamsių naktų žvaigždėlės. Jei galėtumėm išvaryti skausmą iš širdies, iš kūno, iš namų, dovanotumėm ištisą pasaulį. Ir todėl 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga sakom, Onutė, visą pasaulį nešam pačiai dovanų. Būkit sveika, būkite laiminga, būkite džiaugsminga ir būkite vienintelė tokia taip gražiai šį vakarą besišypsanti. Tai kuriai gyvenimas dovanoja 80 metų.
2: Galiu dėkoti tik dangui, kad tave aš turiu. Ir iš šiltų tavo rankų tavo meilę geriu. Jei tau romantikos trūksta, jos tikrai bus daugiau. Man šiandien žodžiai paklusta,

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: 19 valandų 45 minutės paskutiniai sveikinimai linksmai šeštadienio metu. Aušrinė šiandien sveikina Vilmantą. Vilmantai sakoma, kad žmogaus gyvenimo vertė matuojama ne metais, o tuo, kiek meilės, gerumo, šviesos jis palieka kitų žmonių gyvenimuose. Vilmantai, o tu žinai, kad esi žmogus, šalia kurio gera, saugu, ramu, mylintis tėtis, nuostabus vyras, darbštus, geros širdies žmogus, visada ištiesiantis ranką tam, kam jos labiausiai reikia. Tai šiandien linkiu, kad gyvenimas tau sugražintų visą, ką taip dosniai dalyji kitiems gerumą, gerumu už meilę, meilę, o rūpestį artimų žmonių šilumą. 45, ne apie tai, kiek jau nueita, apie tai, kiek daug sukurta, kiek žmonių mylėta ir kiek dar gražaus laiko laukia tavęs prieš akiją. Taigi būk sveikas, laimingas ir visada žinok, mums esi nepaprastai brangus. Vilmantai, linkėjimai 45 gimtadienio proga. Reda šiandien sveikina Mantą 24 gimtadienio proga. Sūnau, linkiu gyvenime viso, ko paties geriausio. Džiaukis, ką pasiekiai, sieki, ko užsibrėžiai ir lai ši diena leidžia tau pabūti džiugiu, reikalingu, mylimu žmogumi. Švesk ne tik tai šiandien, bet ir visada. Sveikina mama, sesės ir babytė. Taigi Mantai, būk sveikas ir laimingas 24 gimtadienio proga. Onutė Gvildienė šiandien švenčia savai 55-ąjį. Onutė, linkime geros sveikatos, neišsenkančios energijos, laimės, džiaugsmo ir visko, kas pasaulyje yra geriausia. Onutėlė, jūs šiandien sveikino dukros, vyras ir seserys, Aldona Genutė ir Vanda su šeimomis. Rasa šiandien švenčiančią savai 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Genutė ir sako, rasyt, taigi 50 nuostabus laikas, kai sukaupta gyvenimo išmintis virsta pačiu gražiausiu švytėjimu. Linkiu, kad ateinantis metai atneštų dar daugiau ramių akimirkų, džiaugsmo, sveikatos ir nenuilstančio noro svajoti. Svajonių dėlių ir mažų raseliai 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga linki Genutė. Ale, žiūriu, ir ar Vidėlis šiandien šypsosi? Ar tikrai šypsosi? O galbūt ta šypsena yra sumelata, galbūt ta šypsena yra suvaidinta ir galbūt, kaip sakoma, šypsena Arvidui visai nepatinka. Jis galbūt vienas iš tų rimčiausių žmonių, kuris sudėjęs rankas ant krūtinės ir sako, jūs šveskit, o aš jūs pasižiūrėsiu. Nors žmonėsgi švenčia jo gimtadienį. Arvidas, galbūt dainas dainuoja?
1: Klaus.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Arvido ieškau.
1: Taip.
0: Arvidai ir Vidėlė, sakykit, jūs rimtas žmogus ar toks vis dėlto besišypsantis dažniau?
1: Taip.
0: Tai kuris, ar rimtas ar besišypsantis?
1: Kaip?
0: Na, ai, supratau, žodžiu, žmogus toksai, kaip priklauso nuo aplinkybių. Arvidai, Arvidėlė, gimtadienio proga Genutė siunčia jums šilčiausius sveikinimus, sako, su gimimo diena, skanaus tau torto ir geros kompanijos. Viskas.
1: Dėkui, dėkui jums.
0: Gerą vakarą.
1: Ai, tiesioginį interviu.
0: Ai, tai jūs save girdit per televizorių, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Aišku. Nu, Arvidai, žinot, jūsų taip mane truputėlį išmušė iš pusę. O jūs kada nors, ką nors sakote ne? Susimąstė Arvidas. Gerai, Arviduk, pamastykit, kad kitą kartą būtų galima išgirsti ir kitokį atsakymą iš jūsų lūpų. Pavyzdžiui, ateini ir sakai, Arvidai, a gali paskolinti pinigų? O jis tau sako, ne. Arvidai, būkit sveikas, būkit laimingas ir gero šaunaus smagaus jums gimtadienio. Šiandien Renata ir Aivaras sveikina Arvidą. Arvidą ir žiūriu pagal telefono numerį tą patį Arvidą. A, gimtadienio proga tik tai vat skaičius yra turbūt kitaip sudėlioja. Na, bet šiaip ar taip, Arvidėlė, būkit sveikas, būkite laimingas, būkite gera nuotaika, visada durtingas ir viskas, aš tikrai tikiu, bus gerai. Tai vat to gerumo ir linkiu visiems vakarojantiesiems kartu su Lietumi. Aš, Kotryna, atsisveikinu ir palieku jūs su fantastiška daina grupė du patruliai ir jų lūpomis taip gražiai apdainuotas gimtadienis.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Šokiai Lietuja.
1: Aš prisijūgu žydinčių.

Radijo stotis Lietus. Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja Radijo stotis Lietus. Reklama.